Savon aallot. Paikallisten puolella. I guess it kinda hurt.

0: sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
1: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
3: Halpahallissa on hintapommipäivät. Monia matkalaukku -30%. Sloggy Pure Comfort naisten alushousut. 2 pakettia kympillä. Halpahalli.fi.

Äidin toive on, et sukuun tähti saataisiin. Direhtööri köhii mikkiinsä. Hyvä yleisö, hän on vasta 9. Kädet katsomossa painuu popcorniin. Siellä toivotaan, et hyvästä syystä makset.

kanssa. Yksiössä laskee rullaverhoa. Ensi vuonna sitten 40. Yläkerran lapsiperhe alkaa heräillä. Tipu tai onnistu.

pöydältä. Roskakorin päällä avaa nyrkkinsä. Keittiöstä valot vielä sammuttaa. Vaimo edeltä jo ehti mennä nukkumaan.

0: katon rajassa. Tyttö naulaa maaliin katsetta.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

aikas. Ei se kai loppunut milloinkaan. Oon ollut vaan yksi ja esittänyt reipast. Sama mies, samat virheet. Vai onks virheet edes virheitä? Tuntu hyvältä ne morkkikset hirveet. Heiteltiin toisiamme okkamin kirveillä. Hermesetas, mä tunnen sun.

me setas, tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne, mut rakastan vieläkin sitä, miten taipuu. Pienet sun suut, kun Tunisian kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin. En usko, et mitään tää tilitys auttaa. Mut jotenkin se tunnelma sopii.

Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä. Radio Savon aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10.14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion kauppahalli, Kuopion tori ja ravintola Pancho Villa Kuopiossa, Matkuksessa ja Varkaudessa.

0: Lauantaina 23.5. kello 17.00. Väre-areenalla Veikkausliigaa. KuPS, FC Lahti. Ottelu isäntänä Kuopion Energia.
1: Halpahallissa on hintapommipäivät. Grandioosa pizzat 4 kappaletta kympillä. Erävalio ja Atria-tuotteita euron kappale. Halpahalli.fi.
2: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskusfokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
1: Radio Savon Aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10.14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion kauppahalli, Kuopion tori ja ravintola Pancho Villa Kuopiossa, Matkuksessa ja Varkaudessa.
2: Savon Aallot. Paikallisten puolella.

Sukupolvien taakka tuntuu tänne saakka. Turha selitellä, omi jälkiin peitellä. Mut mä teen kaikkeni, et se ketju katkeaa.

0: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
1: Bam! Uusi Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
2: Oletko valmis? Menestysmusikaali The Addams Family ja Kuopion kaupungin teatterin kesäkuun kuumat lipputarjoukset ovat kohta täällä. Varmista paikkasi ja hanki elämysliput huippuhintaan. Tarjouksissa mukana myös kaikki syksyn huippu-uutuudet sekä yleisön suosikki Metsolat. Tarjoukset saatavilla 2.–27. päivä kesäkuuta Torin alta, Kulttuurikulmasta tai lippu.fi-palvelusta. Tervetuloa perheeseen!
3: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Savun aallot. Musiikkia, joka yllättää. Onko sinulla kysymyksiä puutarhan hoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
1: Lauantaina 23.5. kello 17.00. Väre-areenalla Veikkausliigaa. KuPS, FC Lahti. Ottelu isäntänä Kuopion Energia.
2: Indiepopin herkkyys ja Big Bandin voima kohtaavat, kun pop-ikoni Vestan rakastetuimmat biisit saavat uudet mittasuhteet ja massiiviset jatsovitukset. Vestan yhteiskonsertit Umo Helsinki Jazz Orchestran kanssa Helsingin Finlandia-talolla ja Kuopion musiikkikeskuksessa marraskuussa. Liput ovat nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi heti. Lue lisää umohelsinki.fi.
0: Savon aallot. Paikallisten puolella.

otan sut kiinni, kun en uskalla ajatella huomista. Ja juoksen pakoon mun haamuja, sä otat mut kiinni.

0: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan.
2: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesä.

0: hitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mac, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulostaa ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mac kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mac.fi kautta kesaa. Radio Savon Aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10.14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion tori apteekki, Kuopion kaupungin teatteri ja kreikkalainen ravintola Kreetta.
3: Kesä maistuu paremmalta ravintola Kreetassa. Tule nauttimaan kreikkalaisista herkuista, raikkaista salateista ja kylmistä juomista aivan Kuopion sydämessä. Ravintola Kreetta. Makumatka ilman lentolippua.

0: Indie-popin herkkyys ja big bandin voima kohtaavat, kun pop-ikoni Vestan rakastetuimmat biisit saavat uudet mittasuhteet ja massiiviset jatsovitukset. Vestan yhteiskonsertit Umo Helsinki Jazz Orchestran kanssa Helsingin Finlandia-talolla ja Kuopion musiikkikeskuksessa marraskuussa. Liput ovat nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi heti! Lue lisää umohelsinki.fi.
1: Halpahallissa on hintapommipäivät. Fazer Crunchy patukat euron kappale. Serla paperit yhteishintaan 19,95. Halpahalli.fi.
2: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
3: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: alkukesän tervehdys Toriapteekista. Aurinkovoiteet ja kaiken muunkin kesään tarvittavan saat meiltä Kuopion Toriapteekista sukkelasti ja lupsakasti. Tulehan pistäytymään Kuopion Toriapteekissa Muolimman navalla Sokoksen alakerrassa. Terveisin Toriapteekin väki.
1: Kapapatsasta terve.
2: No tervepä terve. Onko ne lääkäpiässä yllättämään?
1: Kyllähän tuota näyttää olevan liikkeellä.
2: No eipä hättee. Meiltä saisi reilua meksikolaista ruokaa Pantsovillan tapaan.
1: Missäspä meitä taas olikaan?
2: No Kuopiossa Puijon kadulla ja Matkuksessa sekä Varkaudessa ihan keskustassa.
1: Tervetuloa syömään.
3: Lauantaina 23.5. kello 17.00. Väre-areenalla Veikkausliigaa. KuPS, FC Lahti. Ottelu isäntänä Kuopion Energia.
4: Savon aallot. Paikallisten puolella.

parran kynnet leikkasin. Valkeella kaulus painaksikin. Olen valkeen.

Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti

0: Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa, Leväsentie 2.
1: Lauantaina 23.5. kello 17.00. Väre-areenalla Veikkausliigaa. KuPS, FC Lahti. Ottelu isäntänä Kuopion Energia.
2: Halpahallissa on hintapommipäivät. Puutarhamulta 4 säkkiä 10,99. Bestway trampoliini 199 euroa. Halpahalli.fi.
3: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

deny the urge that makes them want to.

0: Indiepopin herkkyys ja Big Bandin voima kohtaavat, kun pop-ikoni Vestan rakastetuimmat biisit saavat uudet mittasuhteet ja massiiviset jatsovitukset. Vestan yhteiskonsertit Umo Helsinki Jazz Orchestran kanssa Helsingin Finlandia-talolla ja Kuopion musiikkikeskuksessa marraskuussa. Liput ovat nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi heti. Lue lisää umohelsinki.fi.
1: Alkukesän tervehdys Toriapteekista. Aurinkovoiteet ja kaiken muunkin kesään tarvittavan saat meiltä Kuopion Toriapteekista sukkelasti ja lupsakasti. Tulehan pistäytymään Kuopion Toriapteekissa Muoliman navalla Sokoksen alakerrassa. Terveisin Toriapteekin väki.
2: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun, Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300 € lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut.
3: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Jos sä tahdot niin, et enää koskaan ole levoton. Jos sä tahdot niin,

0: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Lauantaina 23.5. kello 17.00. Väre-areenalla Veikkausliigaa. KuPS, FC Lahti. Ottelu isäntänä Kuopion Energia.
2: Halpahallissa on hintapommipäivät. Monia matkalaukku -30%. Sloggi Pure Comfort naisten alushousut. 2 pakettia kympillä. Halpahalli.fi.
0: Savon Aallot. Seurassasi
3: Anssi Saarelainen.
4: Näinpä sitä ollaan täällä Kuopion torilla ja kello tuntuu napsahtelevan juuri 10 ja myöskin tuolta Kuopion kaupungin talon kellot tuntuvat 10 kilkattelevan. Kuopion torilla tapahtuu tänään paljon kaikenlaista asiaa. Minä Saarelaisen Anssi sinun seurassasi tuonne kello 14 saakka. Täällä on autot torilla. Tässä edessäni niin myöskin on upea rivi autoja. Kesäkauden avausta vietetään Street Kuopiota ja myöskin ja aurinko paistaa. Mikäs tässä on kesää sitten aloitellessa? Tästäpä eteenpäin mennään suoraan lähetystä Savon Aallolta aina tuonne kello 14 saakka. Meillä on luvassa vieraita. Kohta tavataan autokauppiasyhdistyksen varapuheenjohtaja. Tavataan myöskin tämän nelituntisen mittaan myöskin vähän tuolta Kuopion kaupungin keskusta kehittämisyhdistyksestä porukkaa. Puhutaan myöskin luku- ja kaverikoiratoiminnasta. Ja myöskin vähän siitä, että miltä se tämä Kuopio näyttää stadilaisen silmin ja myöskin Kuopion kaupungin teatterin terveisiä kuullaan myöskin muun muassa tämän nelituntisen aikaa. Kuten ehkä sieltä vähän saattaa sivusta kuulostaakin, niin vähän tällä myöskin tuuli käy, mutta sen ei anneta häiritä. Smiten Tellia tähän seuraavaksi ja tämä on Hotel Walls. Oikein hyvää lauantaista aamupäivää.

No niin, biisin loppu pääsi vähän siinä yllättämään allekirjoittaneen. Muuten sinä voitte laittaa myöskin WhatsAppia tänne. Tottahan toki, ja se tuttu WhatsApp-numerohan edelleenkin toimii. 0408328001. Ja voitte viestiä tänne laittaa tulemaan. Kirjoitetut viestit nyt tällä kertaa on se parhain konsti. Tai laittaa viestiä ja kuulumisia. Voit laittaa vaikka viestiä siitä, että mistä suunnalla oikein kuunteletkaan tätä suoraa lähetystä. Ja tottahan toki voit myös tulla tervehtimään tänne Kuopion torille, vaikkapa minua. Tästäpä löytää Puijonkadun varresta suurin piirtein tuosta Itä-Suomen yliopiston apteekin vastapäätä. Minut tätä suoraa lähetystä tekemässä. Tässäpä pöpöilen aina tuonne kello 14 saakka. Mutta tosiaan, WhatsAppia voit laittaa tulemaan 0408328001 ja osallistua tällä tavalla tähän kesän avaukseen. Ja oikeastaan voisit laittaa viestiä vaikka siitä, että mikä on sinulle sellainen kesän avaus. Onko se kenties vaikka se, kun ensimmäisen kerran grilliä putsailet ja vähän grillailet, vai se, kun laitat kesäkukkia vai kasvimaata, vai mikä se on sinulle se henkilökohtainen kesän avaus, vai se, kun opiskelijat ja lapset ryntäävät sinne kesälaitumille? Pistä viestiä tulemaan tuonne WhatsAppiin 0408328001, mikä on sinun kesän avauksesi. Kuunnellaan tähän seuraavaksi Ekotrippiä, ja tämä on Mestari Pitros.

0: Army of Lovers ja Give My Life. Ja kuuntelit suoraa lähetystä Kuopion torilta Muolimaan navalta. Täällä tänään tosiaan tapahtuu paljon. On kesäkauden avajaisia Street Kuopiota ja tietysti myöskin Autotorilla. Ja meillä ensimmäinen vieras onkin tuolta Väänäsen autokaupasta ja autokauppiasyhdistyksen varapuheenjohtaja Aki Väänänen. Hyvää aamupäivää.
1: Oikein hyvää ja aurinkoista aamupäivää.
0: Tässä suurin piirtein melko keskellä autorivistoa, no en taidan alkupäässä Pujon katua kuitenkin olla, niin täällä on pitkä rivi toistaan kiiltävämpää autoa. Mistä on kysymys, kun puhutaan Autotorilla tapahtumasta?
1: No tosiaan meillä tämmöinen pitkän historian omaava Kuopion autokauppiaiden yhdistys on toiminut merkkiliikkeiden välillä täällä Kuopiossa, ja me ollaan vuosittain sitten järjestetty aina kaikkien merkkiliikkeiden yhteistyössä tämmöisiä autotapahtumia, ja näillä tapahtumilla tietenkin on tarkoitus se, että pystyttäisiin tuomaan uutuuksia ja eri merkkejä ja malleja ihmisten luokse ja nähtäville ja saataisiin semmoista hyvää pöhinää autoilu- ja autokaupan ja uutuuksien ympärille. Ja tosiaan tarkoituksena on nimenomaan se, että ei oltaisi kaikki siellä omissa kivijalkaliikkeissä, vaan tultaisiin yhdessä hyvässä yhteistyöhengessä ja uutuuksien ja mallien kanssa tänne ihmisten luokse ja sillä tavalla tavoitettaisiin ihmiset niin kuin tässä heidän kiireisissä arjessa entistä paremmin.
0: Tosiaan autokaupat yhteistyössä, niin kuulostaa siltä, että se ei, mitenkä kova se kilpailu sitten on autokauppien kesken, vai onnistuuko se, tuntuu se onnistuva yhteistyökin hyvin?
1: No kyllä meillä Kuopiossa ainakin on täytyy olla siitä tietysti tosi ylpeä ja iloinen, että yhteistyö autoalan toimijoiden välillä on näinkin hyvää, että totta kai kilpailijoita ollaan siinä mielessä, että kaikki tietysti varmasti pyrkii niitä omia merkkejä ja malleja myymään ja saamaan niistä sitten tietysti niitä pitkäkestoisia asiakkuuksia, mutta kyllä meillä aina on semmoinen yhteisen agendan näkökulma ollut, että me autokauppiaat ja autokaupat ja merkkiliikkeet täällä, niin meidän tehtävä on kuitenkin edistää sitä asiakkaiden tietoisuutta näistä tuotteista ja autoista ja sillä tavalla yhdessä saada ihmisiä jokaiseen liikkeeseen ja tavallaan tuoda nimenomaan sitä autoilua yhteistyössä kuluttajien tietoisuuteen.
0: Tietysti nyt kun tästä ajasta puhutaan, niin taitaa olla, että aika tiukassa välillä pidetään niitä kukkaroiden nyöriä tässä maailman tilanteessa. Tämä varmaan heijastuu myöskin ihan suoraan sitten autokauppaan. Auto on kuitenkin uusi auto, niin se on iso investointi.
1: Totta kai, luonnollisesti. Aina kun mennään taloudessa tilanteeseen, jossa on tietysti epävarmuustekijöitä ja sillä tavalla helposti se säästämisen kulttuuri kasvattaa olemassaoloaan, koska epävarmuuksia niistä tulevaisuuden näkymistä mahdollisesti kuluttajilla voi olla, niin ilman muuta eihän tämä helpointa aikaa autokaupoillekaan ole. Mutta toki täytyy myöntää, että kyllä nimenomaan tämmöisillä tapahtumilla, sit uusien mallien lanseerauksilla, niin kyllä me selvästi niin kuin autokaupassa kuitenkin havaitaan, että ihmisillä on edelleen aidosti

0: piristymään myös autokaupan osalta.
1: Aki Väänänen, Väänäsen autokaupasta ja autokauppias yhdistyksen varapuheenjohtaja, tuossa nostitkin esille tuon käyttövoimamurroksen. Onko se niin, että kun tullaan autokauppaan, niin kysytäänkö sitä ensimmäisenä sähköautoa vai perinteistä polttomoottoria?
0: Ai kun olisi kiva antaa yksinkertainen vastaus sinulle tähän kysymykseen, mutta sanotaanko näin, että kiinnostus sähköautolun ympärillä kasvaa jatkuvasti, on ymmärrettävää, mutta toki on hyvä muistaa, että monelle se perinteinen polttomoottorilinja on vielä se paras ratkaisu, selkein ratkaisu, ehkä toimivinkin ratkaisu, mutta selvästi se kiinnostus, mistä me saadaan asiakkaita päivittäin enemmän ja enemmän jutella, niin on kuitenkin se sähköautoilu. Se, että onko se kaikille kuluttajille paras mahdollinen ratkaisu, niin se on tietysti meidän autokauppiaiden ja myyjien tehtävä sit asiakkaan kanssa yhdessä selvittää, että palveleeko se parhaiten asiakkaan tarpeita. Mutta kyllä kiinnostus ja kysymykset ja sähköautoilusta keskustelu, niin se on meidän päivittäistä arkea ja siinä me tietysti halutaankin asiakkaita auttaa.
1: Niin, se varmasti, kun sähköautoilu käy koko ajan tutummaksi, niin onko se myöskin ehkä ne ennakkoluulot niin kuin vähentyneet sähköautoja ja sähköautolua kohtaan?
0: On merkittävästi, totta kai. Ilman muuta kuluttajat on selvästi tietoisempia, koska käyttäjäkokemuksia on. Ja sitten niin kuin polttomoottoriautojen kuluttajillekin alkaa lähipiirissä olla sähköautoilijoita ja sitä kautta se tulee sieltäkin tutuuksi. Ja kyllä selvästi tietoisuus siitä sähköautoilusta on kasvanut niin merkittävästi, että ne perinteiset epävarmuustekijät, mitkä tämmöisessä yleensä aina alkuun on, niin niistä on käyttökokemuksia ja niitä aletaan selättää ja sillä tavalla kyllä niin kuin tilanne kehittyy koko ajan enemmän siihen ja siihen suuntaan.
1: Niin ja varmasti myöskin sekin, kun tietysti tarjontaa sähköautosta tulee koko ajan lisää, myöskin ne tutut merkit tuovat sitten markkinoille niitä sähkömalleja ja muuta, niin se varmasti myöskin sitten helpottaa ikään kuin tutustumista sähköautoiluun.
0: Luonnollisesti kyllä juuri näin, eli kun niin sanottuja perinteisiä mallinimiä alkaa tulla sähköautona, niin ne on tuttuja, ne tuntuu, että ne on kuluttajille niin kuin mielenpäälle ja tuttuja, niin siinä mielessä se kynnys madaltuu koko ajan. Ja toki kun malleja tulee paljon, niin aletaan mennä siihen, että tulee niitä niin sanottuja perinteisiä henkilöautotyyppisiä autoja, farkkuautotyyppisiä autoja, korotettuja autoja ja kaikkia alkaa saamaan myös sähköisenä. Että se sähköauto ei ole enää vaan niin kuin erikoisuus, että sen tunnistaa heti, vaan ihan normaali henkilöauto alkaa olla niin kuin myös sähkölinjoilla saatavana.
1: Aki Väänänen, jos puhutaan ylipäätään autoista, niin minkälaista autoa esimerkiksi meidän pohjoissavolaiset haittaa, vai onko se vähän tietysti kuluttajista riippuen, että mikä on se itselle sopiva auto?
0: Joo, täytyy myöntää, että ei varmaan ole ihan yksinkertaista yksiselitteistä vastausta, että käyttötarpeet on niin erilaiset, että totta kai perheet hakee tilaa, tarvitaan tilaa eri elämänvaiheissa ja sitten kenties, jos lapset on jo omillaan ja pärjätään pienemmällä autolla, niin sitten se käyttötarve voi olla sellainen. Ja sitten tietysti harrastukset määrittelee paljon, että jos on asuntovaunun vetoa tai metsästystä tai muuta, niin sitten se auton ominaisuudet pitää olla tietynlaiset. Että tämähän se meidän niin kuin autokauppien ja myyjien tärkein tehtävä olisi asiakkaiden kanssa käydä se keskustelu, että mihinkä tarkoitukseen sitä autoa hankitaan ja sitä kautta löytää se oikea ja paras ratkaisu sinne asiakkaalle.
1: Mitenkä tärkeä se on asiakkaalle myöskin se auton väri?
0: Kyllä se on oikein tärkeä, joka on tietysti hyvä asia. Sen takia meillä on paljon eri värivaihtoehtoja.
1: Se on sitten se, niin kuin se viimeinen, mikä niin sitten niin kuin sen ratkaisun tekee, että no otetaan tuo hyvän väri.
0: Juuri näin. Se on edelleen aina keskustelussa, kun puhutaan uuden auton hankinnasta, niin väri on aina keskustelussa, kyllä.
1: Aki Väänänen, tosiaan täällä sitten ne Kuopion merkkiliikkeet on esillä pitkä liuta täällä, eri merkkisiä autoja on, löytyy laidasta laitaa, mitä odotat tältä autotorilta päivältä?
0: No todella hienoa päivää, että kyllähän tämä on niin kuin oikeasti ilo ja kunnia päästä tänne siis ihmisten luokse Kuopion torille meidän autojen kanssa, että se arki tuolla Kivijalassa on kuitenkin sitä, että me pyritään sinne saamaan asiakkaita meidän luokse ja sitten puhutaan pelkästään yleensä autoista, että nyt tänne ihmisten luokse kun me tullaan, niin me aidosti saadaan tavata niitä meidän asiakkaita ja nykyisiä asiakkaita ja potentiaalisia asiakkaita.

0: Haluan puhua kaikesta muustakin kuin autoilusta sen autoilun lisäksi. Että kyllähän tämä on niin kuin tämmöiset tapahtumat, että me tullaan ihmisten luokse tänne, niin nämä on todella hienoja tapahtumia.
1: Ja kyllä kun tässä olen seurannut tätä liikennettä, niin kyllä tässä ihmiset vaan kummasti niin autossa käyvät istumassa, ovia aukovat ja ympärillä pyörivät ja niin sanotusti renkaita potkivat.
0: Joka kertoo siitä, että kiinnostusta autoiluun kyllä on ja varmasti niin kuin tietysti se hienous, että täällä on samalla kertaa nähtävissä kaikkien merkkien kaikki uutuudet, niin onhan tämä myös kuluttajalle mahdollisuus tehdä vertailua, tutustua kaikkiin yhdellä iskulla versus se, että ajeltaisi tuolla ympäri Kuopio kaikki kivijalkaliikkeet läpi, niin kyllähän tämä on kuluttajillekin hieno mahdollisuus.
1: Niin, vielä täytyy sen verran varmaan tähän käsittää yhtä suoraa vastausta ei ole, mitenkä verkkiuskollisia pohjoissavolaiset autoilijat ovat.
0: No täytyy myöntää, että kyllä ne on vielä aika merkkiuskollisia, että ehkä jos yksinkertaisen vastauksen antaisin, niin varmaan nuorempi sukupolvi vähemmän merkkiuskollisuutta ja vanhemmassa asiakaskunnassa selvästi enemmän. Mutta kyllä se merkki edelleen paljon painaa, varsinkin jos sieltä on hyvät luotettavat kokemukset perheen sisällä, niin kyllä se yleensä aika paljon painaa.
1: Niin, ja sitten sitä pääsee aina sitten keskustelemaan, kun jolla on se boom-merkkinen auto, että kumpiko se on sitten parempi.
0: Totta kai, se on tärkeä keskustelu ilman muuta.
1: Hyvä, kiitoksia Aki Väänänen ja oikein mukavaa ja aurinkoista lauantaista päivää tänne Kuopion torille ja ei muuta kuin tänne katsomaan hienoja, upeita autoja.
0: Kiitoksia oikein paljon.
2: Savon Aaltojen WhatsApp 040 832 8001. Siis 040 832 8001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: valmis. Menestysmusikaali The Addams Family ja Kuopion kaupungin teatterin kesäkuun kuumat lipputarjoukset ovat kohta täällä. Varmista paikkasi ja hanki elämysliput huippuhintaan. Tarjouksissa mukana myös kaikki syksyn huippu-uutuudet sekä yleisön suosikki Metsolat. Tarjoukset saatavilla 2.–27. päivä kesäkuuta Torin alta, Kulttuurikulmasta tai lippu.fi-palvelusta. Tervetuloa perheeseen!
1: No, löytyykö kalaa?
2: Löytyy! Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
1: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
5: Indiepopin herkkyys ja Big Bandin voima kohtaavat, kun pop-ikoni Vestan rakastetuimmat biisit saavat uudet mittasuhteet ja massiiviset jatsovitukset. Vestan yhteiskonsertit Umo Helsinki Jazz Orchestran kanssa Helsingin Finlandia-talolla ja Kuopion musiikkikeskuksessa marraskuussa. Liput ovat nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi heti. Lue lisää umohelsinki.fi.
6: Cut from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide. And I reach for

Dean Lewis, Be All Right. Oikein mukavaa lauantaista aamupäivää. Savon aallotoslaitto tavoittelee saarelaisen Anssi suorana täältä Kuopion torilta Muolimman Novalta, jossa aurinko paistaa. Tänään kesän avajaisia tuo sää sallii. Poutaista ja selkeää säätä on tarjolla tälle päivään, mutta sitten vähän tuossa myöhemmin saattaa jotenkin kuureja tulla, näin tuo Ilmatieteen laitoksen sääennuste sanoo. Mutta nyt uskotaan vahvasti siihen, että näin komiasti, kun tuo aurinko tällä hetkellä lähestulkoon pilvettömältä taivaalta paistaa, että ei tänään mitään vesisateita saada. Täällä on tosiaan tänään monenmoista torilla tarjolla kesäkauden avajaisia, lavaohjelmaa, siellä pyörii Street Kuopiota, siellä Street Foodia löytyy ja tietysti pääsee ihailemaan tosiaan autotorilla tapahtumassa myöskin noita komeita, hienoja, uusia autoja. Kaikki Kuopion merkkiliikkeet täällä paikan päällä on ja liikenneturvakin sitten myös tuossa meidän vieressä liikenneasiaa kertomassa ja tietysti myöskin Savon Sanomat paikan päällä. Tuonne kello 14 saakka lähetystä teen, minä saarelaisen Anssi täältä Kuopion torilta, ja sinäkin voit osallistua tähän lähetykseen laittamalla WhatsAppia. Tänne WhatsApp-linjat on auki 0408328001, ja oikeastaan voit vaikka vähän kommentoida näin kesäkauden avajaisen kunniaksi, että mikä se on sinulle se kesän avaus, onko se eka grillailut, se ensimmäinen ruohonleikkuu vai se kun lapset lähtevät koulusta lomilleen vai joku ihan muu. Laittele kommenttia tulemaan WhatsAppilla. Tämä tulee myöskin morjestamaan täällä. Tuossa ainakin Eija R. laitteli juuri WhatsAppia, että aurinkoista huomenta Anssi, tulen jossakin vaiheessa käymään torilla. Ei muuta kuin Eija tänne vaan, tervetuloa. Tästä meidät löytää Pujonkadun varresta, aika lailla tuosta Itä-Suomen apteekin ja Kultajousen edustalta liikenneturvan teltan vierestä. Pistetään seuraavaksi soimaan Dolores Foreveria, ja tämä on kappale Concrete.

Concrete and Dolores Forever. Aurinkoista huomenta tai aamupäivää näin kympin jälkeen voi toivotella tältä Kuopion torilta Muolimaan navalta, jossa tänään tapahtuu kaikenlaista. Kuopion kesäkauden avajaiset pyörähtivät jo käyntiin tuossa eilen muun muassa katusoittofestivaaleille ja tänään sitten kesäkauden avajaisia jatketaan täällä torilla aina tuonne kello 16 saakka ja monenmoista ohjelmaa tämän päivän mittaan täällä on luvassa. Lavaohjelmaa on luvassa. Siellä on Kuopion seurakuntien Riemufestivaalin merkeissä ohjelmaa. Ohjelmasta vastaa myöskin sitten lapsille Maltti ja Valtti tämän päivän mittaan. Lehtisen pojat sekä Riemu lapsikuoro. Luvassa on myöskin Fashion Unit muotipäivät. Tässä nähdään paikallista muotia ja asusteita ja vinkkejä kesäpukeutumiseen, tanssiesityksiä, Kuopion kaupungin teatterin terveiset sekä Kennelliiton kaveri- ja lukukoirien palkitseminen. Ja tietysti myöskin tämä Savon Sanomien Autotorilla, joka esittelee Kuopion merkkiliikenteen autouutuuksia ja myydimpiä malleja. Ja mukana ollaan myös me Savon Aallot omalla lähetyspisteellämme suoraan lähetys tuonne kello 14 saakka. Ja kyllä, aurinkoisella torilla näkyy väkeä riittävän oikein mukavasti tänäkin päivänä. Eilen tietysti noita katusoittofestareita ei oikein tuo keli suosinut, sen verran vettä tuntui satelevan ja tuossa kun tänään tänne aamuseltaan myöskin ajelin, niin katson, että varmaan ihan runsaasti on satanut paikoitellen, kun pelloille oli ilmestynyt tuollaisia jommoisiakin lampia. No varmasti ne vesisateet toiselta on ollut ihan kaivattua tällä kuivaan kevääseen, että niissä kaivoissa ja järvissä vettä riittäisi. Omaan mittariin oli semmoinen 12 milliä kertynyt eilisen aikaan sitä vettä. If Tomorrow Never Comes, näin Ronan Keating tähän seuraavaksi ja perään Don Huono ja Riidan Kylä.

0: Don Juanot ja Riidan kylväjä. Kesään kuuluu myöskin uiminen ja tuossa kaivelin esille myöskin Suomen ympäristökeskuksen mittauksia liittyen pintavesien lämpötilaan ja kallaveden lämpötila. Itse asiassa pintaveden lämpötila on ollut tuossa eilisessä mittauksessa 14,6 astetta, joka on lähestulkoon 7 astetta vuosien 1945-2025 keskiarvon yläpuolella. Ja sitten jos katsotaan muita mittauksia, pitäisi tuo pielavesi muistaakseni olla kyllä pielavesisäviä 13,1 veden lämpötilaa ja 5,3 astetta vuosien 1935-2025 keskiarvoa ylempänä veden lämpötilaa sitten pielavedellä säviällä on. No, vielä kuulostaa kyllä tuo lämpötila siltä, että itse en uskaltaisi uimaan, mutta pitäjäläinen on tarttunut myöskin avovesikauden avaukseen. Ja avovesiuintihan sopii kaikille uomataitoisille, kannustaa Suomen Latu tiedotteessaan. Ja myöskin sitten muistutellaan niistä erilaisista asioista, mitä kannattaa ottaa huomioon, kun sitten lähtee uimaan sinne avoveteen. Ui kaverin kanssa ja kerro suunnitelmastasi. Ja näy ja kuulu vedessä. Hyvä näkyvyys on avovedessä tärkeä. Kirkasvärinen uimalakki ja uimarin poiju auttavat muita vesillä liikkuja havaitsemaan uimarin, jos ainakin pidempää matkaa uit. Ja totuttele viileän veteen rauhallisesti. Kevään ja alkukesän vesi voi olla viileä ja veteen kannattaa mennä rauhallisesti ja totutella lämpötilaa vähitellen. Aluksi on hyvä uida pää pinnan yläpuolelle ja varmista, että hengitys pysyy rauhallisena. Näillä vinkeillä turvallista uintikautta. Itse odottelen vielä kuitenkin vähän vesien lämpenemistä, vaikka keskivertoa lämpimämmät vedet näyttää olevana Pohjois-Savossa tällä hetkellä.
1: Kesä kutsuu Kuopion kauppahalliin ja kauppatorille. Koe Suomen kaunein kauppahalli ja Kuopion torin vilkas tunnelma. Herkuttele tuoreilla mauilla ja löydä paikalliset tuotteet ja tuliaiset Kuopion sydämestä, Muoliman navalta. Tutustu iilovekuopio.fi.
2: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
5: Alkukesän tervehdys Toriapteekista. Aurinkovoiteet ja kaiken muunkin kesään tarvittavan saat meiltä Kuopion Toriapteekista sukkelasti ja lupsakasti. Tulehan pistäytymään Kuopion Toriapteekissa Muoliman navalla Sokoksen alakerrassa. Terveisin Toriapteekin väki.
6: Halpahallissa on hintapommipäivät. Grandioosa pizzat 4 kappaletta kympillä. Erävalio ja Atria tuotteita euron kappale. Halpahalli.fi.

0: Teddy Swimsian Funeralla. Tänne meidän torilähetyspisteelle voit laittaa myöskin WhatsAppia 0408328001 ja voit vaikka vähän kommentoida sitä, että mikä se on se sinun henkilökohtainen, vaikkapa se kesän avaus, onko se ensimmäinen nurmikon leikkaus vai ensimmäiset grillailut vai mikä, 0408328001. Virpi laitteli viestiä ihan tuolta Raumalta asti, että täällä paistaa aurinko. Mun kesän kohokohta on mansikkaleivos. Namma, näin Virpi. Ai että, mansikka ja kesä, kyllä ne kuuluvat yhteen. Ja kyllähän niitä jo Suonenjoen mansikoitakin niin sieltä kasvihuoneesta on jo markkinoille tullut, joten en ole kesän ensimmäisiä mansikoita kyllä nauttinut, mutta kyllähän ne mansikatkin sen kesän avaus on. Mutta laittelees viestiä tulemaan tänne meille päin WhatsAppilla 040, mikä se on se sinun kesän avauksesi. Blondita, The Tide is High sekä perään Beemin Hei Rakas.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 040 832 8001. Siis 040 832 8001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Mitäs hyvää tänään lisätään?
1: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
0: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
2: Kesä maistuu paremmalta ravintola Kreetassa. Tule nauttimaan kreikkalaisista herkuista, raikkaista salateista ja kylmistä juomista aivan Kuopion sydämessä. Ravintola Kreetta. Makumatka ilman lentolippua.
3: Radio Savon Aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10.14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion kauppahalli, Kuopion tori ja ravintola Pancho Villa Kuopiossa, Matkuksessa ja Varkaudessa.
4: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
5: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
6: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
2: Savon Aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Hei rakas, ja tähän oli BMC. Näin sit on menty jo yli 11 tässäkin lauantaissa, 5 tai juuri 6 minuuttia yli 11 on kello. Saarelaisen Anssi täällä sinun seurassasi. Savon aaloilla tänä lauantaina tuonne kello 14 saakka suorana täältä Kuopion torilta Muolimaan navalta, jossa vietetään autotorilla tapahtumaa Street Kuopiota, Kuopion kesäkauden avajaisia ja niin poispäin. Mutta paljon tänään tapahtuu muuallakin ja vaikuttaa vähän siltä, että tämä lauantai on semmoinen oikein tapahtumien päivä ja ehkä myöskin tällaisia vähän niin kuin kesän avajaisia vietetään. Iisalmen torilla tänään on Toukomar. Markkinat tuonne kello 14 saakka. Ja sitten tuolla Harjurannan kylätuvalla, Harjurannassa vietetään tänään kylälauantaita niin ikään tuonne kello 14 saakka. Siellä on muun muassa luvassa yhdessä kasvisruoan tekemistä, opastusta kotivaran kokoamiseen, pääsee kokeilemaan erilaisia liikunnallisia tuokioita sekä tutustumaan sydänturvallisuuteen. Monenmoista siis tapahtuu eri puolilla Pohjois-Savoa tänään ja varmasti tämä lauantai tosiaan vähän on sellainen kesäkauden avaus. Lauantai monillakin ei paikkakunnilla. Kannattaa vaikka tuolta savo.menoinfo.fi käydä katsastamassa, että minkälaisia pöhinöitä niitä missäkin päin pitäjiä on. Ja tietysti kannattaa myös vierailla täällä Kuopion torilla ja käydä vaikka tässä meidänkin lähetyspisteellä morjestelemassa. Tällä tunnilla on meillä totta kai myöskin vieraita luvassa. Tuossa noin 11:30 aikoihin on luvassa asiaa vähän tästä torista ja kauppahallista ja niin poispäin, kun Kirsi Koponen ja Jari-Pekka Piipponen meillä tulee vieraaksi tähän suoraan lähetykseen. Minä Saarelaisen Anssi tosiaan seurassasi aina tuonne kello 14 saakka. Oikein aurinkoista lauantaita toivotellen. Tässä Robbie Williams, Gary Barlowin kerättämä on Shame ja Deep Blue Something ja perään Breakfast at Tiffany's.

Se oli Deep Blue Something ja Breakfast at Tiffany's. Viikon kuluttua juhlitaan valmistujaisia, ylppärijuhlia ja tietysti siinä samalla myöskin koululaiset siirtyvät sitten sinne kesälomille, kun on se kevätjuhlapäivä ja varmasti pikkuhiljaa viritellään keskustelua siitä suvivirrestä, mutta myöskin on keskustelua viritelty koulujen kesälomasta, kun tuolta opetusministerimme ehdotteli, että mites olisi, jos vähän sitten lähemmäksi juhannusta starttaisi vasta nuo koulujen kesälomat. No, Savon Sanomissa Pielaveden Rannankylän koulun ja lukion erityisluokan opettaja sekä OAJ Pohjois-Savon puheenjohtaja Mervi Bäri tyrmää koulujen lomien siirtämispuheet ja ministeriön tuoreen muistion aiheesta. Mervi Bärin mielestä lomion siirto ei ole millään tavalla pedagogisesti perusteltu. Ja tässä Mervi Bäri vähän Savon Sanomien jutussa epäilet, että olisiko nyt jo sitten opetusministeri käynnistynyt eduskuntavaalikampanjan ja mennyt sitten vähän puoluejohtajan ja opetusministerin roolit sekaisin opetusministeri Anders Adlercreutzista. Opetusministeri Anders Adlercreutz puolestaan toteaa ministeriön tiedotteissa, että tavoitteena on tukea perheiden hyvinvointia vahvistamalla perheiden mahdollisuuksia viettää yhteistä kesälomaa. Ministeri perustelee tiedotteissa, että muutos tukisi myös suomalaisen koulutusjärjestelmän työ- ja loma-aikojen yhteensovittamista muun Euroopan loma-aikojen kanssa. OAJ Pohjois-Savon puheenjohtaja, eli Mervi Bäri puolestaan sitten ihmettelee, eikö ministeri erota puolueen puheenjohtajan ja ministerin rooleja eduskuntavaalien lähestyessä. Bäri arvioi, että nostamalla nimenomaan loma-ajat keskusteluun halutaan saada kansaa omien ajatusten taakse. Bäri sitten muistuttelee, että ei tässä oikein niin kuin mitään tällaista niin kuin pedagogista hyötyä ole näiden lomien siirtämisessä ja sitten kun sitä on perusteltu myös sillä lastenhoitojen helpottamisella, että ne myöhemmin alkaisi nuo lomat, kun monethan aikuiset kesälomille jää sitten siinä juhannukselta, niin sitten Mervi Bäri vähän pohti, että no eikö se sitten ole vastaavasti sama ongelma sitten siellä syksyn puolella, kun oppilaat

0: Pion kauppatorilta.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
2: Lauantaina 23.5. kello 17.00. Väre-areenalla Veikkausliigaa. KuPS, FC Lahti. Ottelu isäntänä Kuopion Energia.
1: Radio Savon Aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10.14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion Tori Apteekki, Kuopion kaupungin teatteri ja kreikkalainen ravintola Kreetta. Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon Aallot. Elämäsi kuuluu täällä. Kesä maistuu paremmalta ravintola Kreetassa. Tule nauttimaan kreikkalaisista herkuista, raikkaista salateista ja kylmistä juomista aivan Kuopion sydämessä. Ravintola Kreetta. Makumatka ilman lentolippua.

Savon Aaltojen WhatsApp 040 832 8001. Siis 040 832 8001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Justin Bieber ja Speed Demon, mikäpä tässä on lähetystä tehdessä täällä Kuopion torilla, kun aurinko paistaa ja iloisia ihmisiä riittää. Ja tänne meidän lähetyspisteelle ovat tulleet myös Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistyksestä yhteistyö- ja verkosta vastaava Kirsi Koponen ja tapahtumaan vastaava J.P. Piipponen. Tervetuloa ja hyvää lauantaita.
1: Kiitos. Ihanaa ollut saada tulla niin torille kuin tänne auringon alle ja sitten vielä Savon aalloille kuulijoille höpöttelemään Kuopion kulmisia.
2: Kyllä, kiitoksia, että saattiin tulla.
0: Ja niin, J.P. tosiaan tapahtumaan vastaava olet ja tänään torilla tapahtuu paljon. Täällä on Kuopion kesäkauden avajaiset, sitten on autot torilla, Street Kuopiota ja vaikka sun mitä, niin miltä se meno näyttää?
2: Menohan näyttää hyvälle. Meillä sää suosii tänä päivänä. Näyttää semmoinen parisenkymmentä astetta kohta olevan lämmintä ja ihmiset on löytäneet tänään hyvin paikan päälle. Et tosi makea meno.
0: Miltä se näyttää, kun puhutaan kesästä 2026 niin Kuopion torilla?
2: Tämä on vähän tämmöinen muutosvuosi. Meillä on rakentumassa uusi upea lava tuonne. Sen jälkeen tuossa rakennetaan vielä tekniikkapisteitä vähän tuleville puolikiinteille ravintolapaikoille. Kauppiasmäärähän meillä on taas tänä kesänä hyvä. Muutama uusi on saatu tuonne monikäyttötarvikkeelle, mutta tärkeimpiä on nämä uudet muutokset ja päästään kehittämään kauppatoria.
0: Niin, siellä se lava nököttää vielä, taitaa olla valmisteilla, että ei ihan valmis vielä.
2: Ei ihan vielä saatu tähän valmiiksi, että aikataulussa ollaan, että tuossa kesäkuun lopussa niin pitäisi olla valmista.
0: Tietysti kun puhutaan Kuopion torista, Maaliman navasta, niin se varmasti aiheuttaa ja niin pitääkin keskustelua esimerkiksi uusi torilava.
2: Kyllä se aiheuttaa keskustelua ja se on aina hyvästä ja tori on kuopiolaisille pyhä paikka. Ja ymmärrän, että uusi lava sijoitus muuttuu vanhasta, niin aiheuttaa paljon keskustelua, varsinkin tuolla netissä, mutta itse olen sitä mieltä, että hyvää tulee ja ei pidä vielä keskeneräistä työtä niin arvostella kovinkaan kovasti.
0: Niin, ja kyllähän se on, että kun keskustelua syntyy, niin se tietää, että tori kiinnostaa, että olisihan se vähän outoa, että jos ei minkäänlaisia mielipiteitä torista ja torin ympäristöstä nousisi.
2: Juuri näin, että kyllä se paljon keskustelua aiheuttaa ja silloin se on, että kauppatori on tärkeä kuopiolaisille.
0: Mikä se tässä on tässä Kuopion torissa? Se nousee aina myöskin ihan valtakunnalliseen keskusteluun uutisiin ja siitä paljon esimerkiksi nyt taisi, mikä lehti se olikaan, mutta oli kyselyt kuitenkin kesäkaupunkia, niin Kuopio oli kakkonen ja siellä oli mainittu nimenomaan tuo tori hyvin useasti niissä perusteluissa.
2: Sanoisin, että se on kuitenkin tämä kuopiolaisten torikulttuuri. Ja mä monelle muullekin kaupungille on sanonut, että meidän työ tuntuu helpolta suhteessa muualle Suomeen. Että täällä on niin vahva kulttuuri. Opetetaan lapset nuorista asti käymään torilla, käydään niin kuin koko porukalla torilla ja ihmiset käyttää toripalveluita. Ja sen myötä se tulee tärkeäksi. Opitaan hakemaan ne marjat, vihannekset, käytetään kahvilapalveluita. Käydään lounaalla. Meillä on tosi laaja valikoima ruokia. Löytyy vaatteita, löytyy jäätelöä. Et kaikkea on. Ja parturitkin löytyy.
0: Kyllä. Pääsee komistautumaan myöskin torireissulla, kun käy vaikkapa niitä vihanneksia ja kesän mansikoita hakemassa.
2: Kyllä.
0: Tapahtumaan vastaava J.P. Piipponen, tuossa sanoit tietysti myöskin sen sanan kehittäminen tuon lavan yhteydessä. Niin mihin suuntaan Kuopion tori on menossa?
2: Seuraava vaihe, kun lava valmistuu tuossa, niin on puolikiinteet ravintolat, joiden paikkoja on nyt tulossa tuohon vanhan esiintymislavan paikalle ja tuon entisen snack-torin paikalle, eli tuon kaupungintalon eteen paraatipaikalle saadaan. Sinne on tosissaan pari paikkaa tulossa pohjoispäähän ja sitten on niin sanottu Muolimannavan paikka, eli tässä Puijonkadun vieressä, niin tähän on myös kaksi puolikiinteitä ravintolapaikkaa tulossa.
0: Mitä tarkoittaa puolikiinteä ravintola?
2: Eli se on tämmöinen elementteistä rakennettu ravintolan rakennus.
0: Ja tietysti se kauppahalli, tuttu kuopiolaisille ja pohjoissavolaisille, nököttää omalla paikallaan tuossa kauppatorin kyljessä, niin Kirsi Koponen, yhteistyö- ja verkoston vastaava Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistyksestä. Miltä se vastaavasti näyttää tuon kauppahallin kesä?
1: No Kiitos, hyvältä näyttää. Makuja ja elämänmakua täynnä tämäkin kesä. Ja tänäänhän meillä tosiaan juhlitaan kesäkauden avausta, ihan niin kuin tässä keskusta-alueella torilla. Niin meillä on Hilma Haipakka, tämä paikallinen hallitonttu on meillä 11-13, niin lapsukaisille. Toki miksei sitten vähän seniorimmellekin tekemässä niin kasvomaalauksia siellä niin maksutta. Ja kesähän maistuu meillä mansikalta, potulta, kalalta. Ei paljon tuoreempaa kalaa voi saada, kun Ilkka ja Enä käpi siellä aamuyöstä kalalla ja tuovat sen siihen tiskille. Ja samoin niin kuin sitten noi leivät, vihannekset, matkatuliaiset löytyy meiltä. Kuopiolasta herkkua löytyy sieltä sekä sitten ihan tämmöistä paikallista muuta käsityötä myöskin.
0: Tuossa mainitsin, että monissa tämmöisissä kesäkaupunkikyselyissä nousee tuo tori, mutta kyllä siellä mainitaan myöskin tuo kauppahalli. Että ollaanko kuopiolaiset ja savoilaiset tori- ja kauppahalli-inneisiä?
1: Kyllä me ollaan ja meidän pitää olla ylpeitä siitä, mutta meidän pitää myös käyttää näitä palveluita, että meillä vahvasti säilyy tämä kauppahalli- ja torikulttuuri. Et kuitenkin meillä on upea jugendhenkinen kauppahalli ollut tässä nyt yli 130 vuotta, niin meidän paikallisten ja sitten tietysti vieraiden pitää tulevaisuudessakin käyttää, että meillä on nämä palvelut. Ja mehän ollaan sillä erikoisessa asemassa, että monesti on nuo kauppahallit mennyt tämmöiseksi ravintolamaailmaksi tai yhden yhtiön pyörittämiseksi, mutta meillä on ihan upeita niin kuin 17 paikallista yrittäjää, osa jopa kolmannessa polvessa siellä yrittämässä, niin hyvin perinteikkäisiä tuotteita ja jopa Suomen kauniimmaksi valittu.
0: Niin kyllä, ja tietysti nyt tässä on myöskin uutiset olla vähän idemmässä, niin siellä on kauppahalli purkuuhan alla ja muuta, mutta meillä perinteinen kauppahalli on pitänyt paikkansa.
1: Kyllä, ja on ihan kasvun paikka, että kauppahallissa on se oma henki ja sielu. Tällä hetkellä meillä on itse asiassa kolme paikkaa ainoastaan tyhjänä tuonne kauppahalliin. Eli jos siellä on joku ihana immeinen, joka haluaa tulla yrittäjäksi kauppahalliin, niin ei kun vaan soittaa niin meidän torin Jyrkille, niin katsellaanpa kauppapaikkaa sieltä.
0: Niin, tässä puhuttiin JP kanssa torin kehittämisestä, mutta mihin suuntaan kauppahalli? Tietysti kauppahalli on perinteinen paikka, mutta varmasti pitää myöskin sitäkin toimintaa kehittää ja miettiä sitä tulevaisuutta, Kirsi Koponen.
1: Tulevaisuutta pitää miettiä kovinkin paljon, että yrittäjiä on tietysti eläköitymässä tässä tulevien vuosina aikana, minkälaisia yrittäjiä tulevaisuudessa me nähdään sitten kauppahallissa ja halutaan pitää tietysti perinteistä myös kiinni, mutta kaipaahan siellä uutta tuotteistusta kenties tämän ajan ihminen sekä sitten markkinoinnin osalta, että mehän nyt sitten keskustan kehittämisyhdistyksellä on tultu auttaa tuon markkinoinnin osalta, että somea laitettu laulamaan, että sieltä sitten saadaan nämä ihanat kauppiaat ja tuotteet ja tarinat vahvemmin esille. Eli kyllä tässä ollaan myös muutoksen kynnyksellä kauppahallin niin täällä meillä kuin ympäri Suomen osalta.
0: J.P. Piipponen tapahtumaa vastaavaa Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistyksestä. Se on varmaan tämä kesä sitä parasta tori ja torin sesonkiaikaa.
2: Kyllä se on tämä kesä, että se alkaa tuossa vapuusta kunnolla lähtee käyntiin ja se on tuonne elokuun loppupuolta syyskuun alkua, kun se paras sesonki kestää. Et kauppiaita tulee aikaisemmin ja jatkaa pitempään, mutta siinä ne on 4-5 kuukautta, niin on sitä sesonkia.
0: Niin ja tietysti sitten joulun aika on omanlaisensa myöskin tässä torilla.
2: Kyllä, että joulun aika on hieno ja joulutori on siinä pari viikkoa elävöittämässä toria. Että hyvin liikuttaa joulutorikin ihmisiä.
0: Ja perinteiset tammimarkkinat tammikuussa.
2: Kyllä, juuri näin.
0: Onko se vähän samanlainen myöskin Kirsi Koponen sitten tuolla kauppahallissa, vai onko se enemmän sitten ympäri vuotista?
1: Kyllä, kauppahalli on ihan ympärivuotinen kohtaamispaikka. Toki on sitten menee rytmiikka sillä niin kuin tässä torillakin, että paljon kesävieraita otetaan vastaan, niin tästä lähempää kuin sitten kauempaakin Suomeen ja ulkomailta. Ja jouluhan on tietysti sesonkin aikaa, pikkujouluaikaa, käyvää ostamassa kavereille ja työkavereille ja sukulaisille niitä lahjoja ja vähän herkkuja pöytään, niin, mutta ympäri vuoden kyllä herkut pöytään sieltä.
0: Ja kuulostaa siltä, että näin kun tänäänkin aurinko paistaa, niin yhtä valoisesti katsotaan torin tulevaisuutta kuin myöskin kauppahallin tulevaisuutta, JP.
2: Kyllä, me katsotaan ihan juuri nämä puolikiinteet uudet ravintolapaikat, niin niistä on tarkoitus tulla ympärivuotisia, että myös sen kautta pyritään elävöittämään sitä toritoimintaa, että se olisi koko vuoden käynnissä.
0: Kiitoksia Kirsi Koponen ja J.P. Piipponen, oikein mukavaa lauantaista tapahtumapäivää tänne torille ja oikein hyvää kesää, näin voineen kesäavauksissa jo sanoa.
1: Kiitos ja ihanaa kesää kaikille kuulijoille myös.
2: Kiitoksia.

Rebekka, Holly ja Ulla. Komea on kyllä keli tänään. Kyllä täällä tosiaan passaa ulkolähetystä kirjaimellisesti tehdä upeana paistavan auringon alla Kuopion kauppatorilta Saarellisen Anssin Savon aalloilta. Oikein mukavaa aamupäivä ja ihan tuossa kohta puoliin jo saa toivotella sitä hyvää iltapäivää. Meillä pari tuntia vielä tehokasta lähetysaikaa on. Ja tuossa meidän vakiokuuntelija JTRkin pyörähti. Toivottavasti JTR ennättää vielä käydä tässä meidän lähetyspisteellä, niin katsotaan, jos vaikka saataisiin mieheltä jotain kommenttia myöskin tähän lähetykseen mukaan. Kiitos vielä Kirsi Koposelle ja J.P. Piipposelle vierailusta suorassa lähetyksessä. Lasse Mortensen on kesäisissä tunnelmissa seuraavaksi tien kuningaskappaleilla.

0: Uusi Kuopion Citymarket Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukka-osasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
1: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300 € lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalut.fi/kilpailut.
2: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskusfokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
3: Kesä kutsuu Kuopion kauppahalliin ja kauppatorille. Koe Suomen kaunein kauppahalli ja Kuopion torin vilkas tunnelma. Herkuttele tuoreilla mauilla ja löydä paikalliset tuotteet ja tuliaiset Kuopion sydämestä, Muolimannavalta. Tutustu ilovekuopio.fi.

raskasta. Ei se kai loppunut milloinkaan. On ollut vaan yksi ja esittänyt reipasta. Sama mies, samat virheet. Vai onks virheet edes virheitä?

tikisevä rotta. Tää on nyt se sun biisi. Se mitä aina radiosta toivot. Tää on se kaikki mitä itsestäni jätän sulle. Enempää ei aukene aivot. Avot. Sä

setas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu pienet sun suut, kun Tunisian kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin, en usko, et mitään tää tilitys auttaa. Mut jotenkin se tunnelma sopii.

0: Pyhimys ja Saimaa. 0408328001. Se on meidän WhatsApp-numero, jonne voi laittaa viestiä tulemaan myöskin tänne Kuopion torille. Ja sinnehän viestiä on tullut seuraavanlaista, vähän niin kuin menovinkkejä. Nyt kun on ihmisiä liikenteessä, kesäkauden avajaisten merkeissä on Rauhalahden kentällä myös mielenkiintoinen tapahtuma. Kello 13 alkaa U15 juniorien amerikkalaisen jalkapallon ottelu Kuopio vastaan Porvoo. Viestissä kerrotaan, että sinne kannattaa tulla ihmettelemään mahdollisesti uutta lempilajia ja myös äidille ja isille vinkiksi. Jos oman lapsen harrastus on vielä hukassa, on amerikkalainen jalkapallo hyvä harrastus. Siitä löytyy paikka isoille ja pienille, nopeille ja hitaammille, kaikenlaisille ja kokoisille nuorille. Näinpä. Ja tänään tosiaan U15 junioreiden amerikkalaisen jalkapallon ottelu Rauhalahden kentällä kello 13. Sinne vaan ihailemaan amerikkalaista jalkapalloa ja junioreiden peliä. Hieno laji. Kyllä itsekin tykkään tuota kyseistä lajia katsasta, mutta nyt kyllä täytyy valitettavasti sanoa, että tuonne kello 14 saakka itse tässä olen lähetyksessä kiinni. Ja tuossa myöskin samaisessa viestissä kerrotaan, että ja jos lapsesi on vielä pieni, on Kuopiossa tulossa turnaus U11 ja U13 ikäisille pelaajille 14.6. Tämä tapahtuma sisältää useita pelejä eri joukkueiden kesken. Tervetuloa katselemaan ja tutustumaan. Eli kyllä aika amerikkalaista jalkapalloa junioritasollakin Kuopiossa pelataan ja pikkuhiljaa se myöskin Steelersin kausi on sitten Vaahteraliigassa käynnistymässä. Ei muuta kuin viestiä tänne tulemaan meille suoraan lähetykseen 0408328001 WhatsApp.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Savon Aallot. Paikallisten puolella.

Alisa Syrjäm, meitä ei löydä kukaan. Dire Straitsilta kuullaan tuohon seuraavaksi ja perään NSYNCiä. Bye bye bye. Ja näin se kello lähestyy jo 12. Oikein hyvää alkavaa iltapäivää. Savon aloita sulle toivottelee Saarelaisen Anssi. Ensi tunnilla meillä on luvassa asiaa muun muassa luku- ja kaverikoiratoiminnasta. Nimittäin Pohjois-Savon kennelipiiri tänään palkitsee kyseisiä koiria. Ja nimenomaan täällä Kuopion kauppatorilla. Tässä siis Dire Straits ja The Bug.

0: sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250€ kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä. Radio Savon aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10.14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion Tori Apteekki, Kuopion kaupungin teatteri ja kreikkalainen ravintola Kreetta.
1: Kapapatsosta terve.
2: No tervepä terve. Onko ne lääkäpiässä yllättämään?
1: Kyllähän tuota näyttää olevan liikkeellä.
2: No eipä hättee. Meiltä saisi reilua meksikolaista ruokaa Pantsovillan tapaan.
1: Missäspä meitä taas olikaan?
2: No Kuopiossa Puijon kadulla ja Matkuksessa sekä Varkaudessa ihan keskustassa.
1: Tervetuloa syömään.
0: Oletko valmis? Menestysmusikaali The Addams Family ja Kuopion kaupungin teatterin kesäkuun kuumat lipputarjoukset ovat kohta täällä. Varmista paikkasi ja hanki elämysliput huippuhintaan. Tarjouksissa mukana myös kaikki syksyn huippu-uutuudet sekä yleisön suosikki Metsolat. Tarjoukset saatavilla 2.–27. päivä kesäkuuta Torin alta, Kulttuurikulmasta tai lippu.fi-palvelusta. Tervetuloa perheeseen! Savon aallot.
3: Musiikkia, joka yllättää.

0: Bye bye bye, näin ennen synkö. Oikein hyvää iltapäivää. Savon aloilta sulle tavoittelee saarelaisen Anssi. Oikein mainiota lauantaita siinä samalla. Komia on keli ainakin Kuopion kauppatorilla, jossa vietetään tänään kesäkauden avajaisia, että myöskin Street Kuopio-tapahtumaa ja Savon Sanomien autot torilla tapahtuma ja Savon aallot on myöskin paikan päällä. Ja tänään näyttäisi olevan mukavan kesäinen sää. Siitä kannattaa ottaa nyt kaikki riemu irti, nimittäin Ilmatieteen laitoksen sääennusteet tulevalle viikolle lupaavat sitten epävakaisempaa ja hieman myöskin viileämpää säätä. Tuossa huomenna ja alkuviikosta päivän ylimmät lämpötilat ovat tuossa 10 ja 13 asteen välillä. Ja sitten puolen välin viikon teetämiin vaikuttaa tämänhetkiset ennusteet siltä, että päivän ylimmät lämpötilat jäisivät sitten myöskin alle 10 asteeseen. Ja huomennakin saattaa vähän sitten sadella, mutta alkuviikon päivät sitten ovat puolipilvisiä ja poutaisia. Puolen välin teetämiin viikkoon sitten tuo keskiviikko saattaisi olla sadepäivä. No tietysti myöskin varmasti se valmistujaispäivän sää kiinnostaa ja tällä hetkellä näyttää siltä, että 14 astetta olisi ensi lauantaina lämmintä. Mutta kuinka ollakaan, tuohon sopivasti tuli meidän vakkarikuuntelija JTR, pistäpä kuule JTR sitä luurit päälle, niin jutskaillaan vähän. Noin, morjesta.
1: Terve! JTR. Kiva nähdä noin niin kuin livenä.
0: Kyllä.
1: Ja ihan myös noin niin kuin metrillä.
0: Kyllä näin.
1: Ja savolaiset tai että hölökyn kölök.
0: Hölökyn kölök. Iisalamesta asti mies on tullut. Taisi olla myöskin Ulla ja Rokikoira mukana. Niin miltä se meno näyttää Kuopion kauppatorilla?
1: Täällä on vilikasta. Siis ihan niin kuin ennen vanhaa hankittuotteni, mutta se on nykyaikaisempaa nykyään. Semmoista niin kuin se lepposuus on kyllä ihan samanlaista, mutta onhan se, kun on muuttunut kaikki ympäristöstä ja muutenkin. Mutta on tämä vähän isompi paikka kuin Iisala.
0: Näin, mutta JTR, käsittääkseni sinä olet kotoisin tältä Kuopiosta, että ainakin silloin pienempänä poikana oleskellut ja elänyt täällä, niin minkälaisia muistoja sulla on esimerkiksi tästä Kuopion torista?
1: Hyviä muistoja. Muun muassa silloin nuorena poikana, niin kun lähdettiin pelireissulle, niin se oli tästä kaupungintalon eestä tai takkaa tai sitten tästä torilta, niin tässä kokoonnuttiin ja lähdettiin aina pelireissulle. Ja muutenkin sitten iltaahan täällä tuli aina sitten niin sanottua hengailtua, niin kuin nykynuorissa sanoo, että hyviä muistoja on kautta ihan sieltä 60-luvulta asti.
0: Kyllä, eli jo 60-luvulla käytiin sitten toripöydillä istuskelemassa ja niin sanotusti hengailemassa torilla.
1: Joo, mutta kun tämä on perheohjelma näin ikäisesti, niin minä en ihan kaikkea viti tässä uskalla sanoa, mitä silloin aina tapahtui, mutta määrätyt poliisimiehet piti kyllä aisoissa nuoret ja tuossa Koksen Kongihan se oli semmoinen nuorille silloin aikoina, että siinä oli se oma porukkansa ja sen semmoista.
0: Niin kyllä, sitten, mitä se oli 2010-luvullahan se taisi tulla niin, että se on ikään kuin ummessa tuo Sokoksen Kongi. Itsekin muistan sen avoimen Sokoksen Kongin. JTR tosiaan Iisalmesta tänne Kuopioon, kesäkauden avajaisia, torimeininkiä katsomaan, tässä autojakin ympärillä. Onko tullut renkaita potkittua?
1: Se autokuume, se jäi jo vajaa 10 vuotta sitten taakse. Museoauto Mazda sai lähteä minä nyt voin vähän mainostaa entistä työpaikkaa. Tuo VR kuljettaa niin hyvin, niin kuin se kuljetti tännekin tuolta Iisalmesta äsken. Ja se on semmoinen, jota käytän. Ja sitten paikkurit kulkee ja polkupyörä on. Ja jos tuo polvi kestäisi paremmin, niin sitähän voisi vielä vaikka lähteä sinun kanssa maratonille.
0: Ja siitä vähän haastettakin tuli. Mikä sinä on loppupäivän suunnitelmat tänne aurinkoiseen lauantaihin?
1: Tässä on kaikki jo auki nyt oikein. Vänärillä piti olla tuossa tapaaminen, mutta se meni ohi. Siinä tulee, kun me ollaan tätä iäkkäämpää kansaa nyt tässä kohta 70 kuoleman välillä, niin, siellä tämä sairastappaus, niin jäinpä tänne nyt ja tässähän sitä nyt ollaan sitten sinun harmina.
0: No näin ja päässähän sitä tällä aurinkoisella kauppatorillakin viettää lauantaita pois poikkeen. Mikäpä no siinä?
1: Se on totta. Kyllä tämä on kiva nyt kun sää suosii ja miten sitä sulla on? Sulla on mennyt kivasti tässä
0: mulla
1: kanssa
0: on mennyt
1: aikaan
0: kivasti ja minä kuulin tuossa äsken Partasen tommoset lihapiirakannautin, kiitos niistä. Äri tuolla jälkiruokana vielä odottaa munkki. Sen tuohasta vähän myöhemmin nautin, ehkä lähetyksen jälkeen sitten teeni kerran, että tuossa termorissa teikin odottaa. Että hyvin on varustauduttu tähän. Kiitoksia JTR ja hyvää lauantaita. Ja me varmasti taas ensi viikollakin JTRstä kuullaan ainakin sääraportteja aina aamusta. Minkälainen keli Iisalmessa on?
1: Tällä hetkellä. No nyt en osaa sanoa, mutta tänä aamuna oli oikein kiva kuule herätä, kun aurinko paistoi. Se on Rokin kanssa aina 6-7 maissa, kun sitä lähdetään ulos. Ja oli pikkuinen pohjoistuulen vire, että ihan ei ollut heti sortsikeli.
0: Nyt näyttää miehellä sortsit olevan, että kesäkausi on avattu sortsien osalta. Hyvä. Kiitoksia JTR ja oikein mukavaa lauantai jatkuu ja hyvää kesää.
1: Ja samoin teille ja kaikille kuulijoille hyvää kesää. Kiitos.

0: Inan Forsman ja Pass You By suoraa lähetystä Kuopion torilta kuuntelette. Sarva Sinasi täällä, oikein hyvää iltapäivää, ja täällä tosiaan tapahtuu paljon, ja yksi tapahtuma on Savon Sanomien Autotorilla tapahtuma, ja täällä on Kuopion merkkiliikkeet paikan päällä, ja myöskin nyt tässä meidän haastattelupisteellä Hedin Automotive Bavariasta myyntipäällikkö Marko Kantanen. Päivää, Marko.
1: Tervepä terve, Anssi. Mukavaa olla täällä Kuopion torilla auringonpaisteessa.
0: Miten se on päivä tähän asti mennyt?
1: No oikein kivasti, että aamulla oli vähän pilvistä ja tämä Puijonkadun puoli varjoisella puolella tälleen hihattomassa paidossa oli vähän viileä, mutta nythän tämä lämmittää ja oikein paljon lämmittää mieltä tämä ihmisten paljous. Väkimäärä on ollut todella monta mielenkiintoista keskustelua tuossa autojen ympärillä autoasioista.
0: Eli niin sanotusti renkaanpotkijoita on käynyt.
1: On, nimenomaan. Ja kaikki renkaanpotkijat on enemmän kuin tervetulleita.
0: Te katsotte vähän enää varten, että jos sillä vähän käy, kun autoa tutkaa.
1: Ei, se kuuluu autokaupan pelihenkeen, nimenomaan se renkaanpotkiminen.
0: Kyllä. Marko Kantanen, sinulla on pitkä ura autokaupan alalla, tai sitten mainit, että semmoinen 40 vuotta alkaa olla täynnä. Se on pitkä aika. Millä tavalla se autokauppa on muuttunut näissä vuosikymmenten mittaan?
1: No joo, automyyjä harjoittelija 40 vuotta tulee juhannuksen jälkeen täyteen. Harjoittelua jatketaan vieläkin, kun maailma muuttuu koko ajan. Suurimpia muutoksia tietysti itse kaupankäynnissä on se, että ollaan siirrytty paljon verkkoon. Esimerkiksi kolmasosa käytetyistä autoista myydään nykyisin sillä, että myyjä ja ostaja-asiakas ei koskaan tapaa toisiaan fyysisesti. Että auto katsotaan verkossa, myyjä sitten laittaa siitä lisää tietoja nykyaikaisilla viestimillä ja auto toimitetaan kotipihalle ja haetaan vaihtoauto sitten meille myytäväksi.
0: Mutta varmaan se auto kauppiaan, automyyjän perustyö on samanlaista kuin silloin 40 vuotta
1: sitten. Joo, se ei ole kadonnut mihinkään. Eli ystävällisyys.

0: No, varmaan se jokainen tahollaan kotona miettii ja se autokuume kehkeytyy jollain aikavälillä, mutta kyllä se varmaan ensimmäinen yhteydenotto myyjäliikkeeseen, niin jonkun asiakkaan kohdalla saattaa olla tunnin päästä asia selvä, mutta hyvin monet useita päiviä, yksittäisiä viikkoja miettii. Ja kyllä tuossa nyt vuosien varrelta muistan niin pitkän palvelutilanteen, että kerkesi korimalli vaihtua jo välillä, että toista vuotta siitä aloituksesta kuluu.
1: Että pitkäjänteisyyttä
0: Pitkäjänteisyyttä, joo, mutta kauppoja tarvitaan aina tulevaisuudessakin. Kaikkia ei tarvitse tehdä tässä nyt ja heti, että minä ainakin olen malttanut odottaa.
1: Niin ja saa varmaan myös ihan käydä katsomassa, jos semmoinen orastava autokuume on, niin vähän niin kuin tsekkailemassa, minkälainen se autotilanne on ja mitä on tarjolla.
0: Joo, se enemmän kuin tervetulleita. Sillähän se parhaiten se kuume nousee, kun tulee sinne myymälään. Ja nykyisin, kun harmittavan vähän ihmisiä enää käy myymälässä sen nettimaailman takia, niin sen takia mekin ollaan tultu Kuopion autoliikkeet tähän torille ihmisten tykö, että se kevät nostaisi sitä autokuumetta.
1: Onko se tämä kevät sitä autokuumeaikaa?
0: On se, on se. Se on aina ollut. Ei rikota myyttiä tässä asiassa.
1: Näin. Ne monenlaiset tapoit liikkuu keväällä, myöskin autokuume. Marko Kantanen, tietysti yksi iso asia, mikä on tästä lähivuosina autoilussa puhuttunut, on tuo käyttövoima. Eli ollaanko sitä vaan koko ajan entistä ja enemmän menossa siihen sähköiseen liikenteeseen?
0: Kyllä se on niin kuin laadukas paikallinen aviisi. Savon Sanomat tämän päivän lehdessä kertoo. Alkuvuonna liki 50% Suomeen myydyistä uusista autoista on täyssähköisiä ja minun edustamassa merkissä BMW:ssä se osuus on siellä yli 75% luokkaa tänä vuonna ja meillä Kuopiossa oli niin harvinainen tilanne huhtikuussa, että kaikki kaupat, mitkä tehtiin uusia kauppoja, ne oli täyssähköautoja edustamani merkin osalta, että tämäkin on nyt koettu.
1: Niin, se kertoo jotakin siitä, että se sähköauto alkaa olla aika tuttu ja ehkä jollain tavalla jo arkinenkin asia.
0: Joo, ja sitten tietysti ikävä maailmantilanne, mitä tuolla Lähi-idässä tapahtuu, niin vauhdittaa tietysti tätä sähköistymistä tuon polttoaineiden hinnan nousu osalta, että moni on ruvennut miettimään, mihin ne eurot menee, että mutta siitä huolimatta, vaikka se on avittanut sähköauton myyntiä, niin toivoisin, että se lähi-idän tilanne rauhoittuisi mahdollisimman pian ja saataisiin tuo polttoaineen hinta niin kuin sille tasolle, missä se kuuluu ollakin.
1: Niin, sähköautoja, tai sitten sanoit, että kaikki kaupat huhtikuussa oli sähköautoja. Taitaa olla niin, että se esimerkiksi diiseli, häviääkö se maailmankartalta ihan kokonaan?
0: Ei se varmaan vielä kokonaan, että muistettava, että se uusi auto, mikä tänä päivänä luovutetaan, niin ainakin Suomessa se on vielä 20 vuoden päästä liikenteestä. Että kyllä dieselin tuoksua saadaan nautiskella vielä pitkä aika.
1: Tässä yksi dieselautoilija vielä. Joo. Marko Kantanen, mihin suuntaan se autokauppa menee? Meneekö se vaan entistä enemmän koko ajan siihen sähköisempään suuntaan? Mihin
0: kyllä se menee, halutaanpa tai ei, jos ei sitten joku EU-tasoinen lainsäädäntömuutos tekisi jotain käännöstä, mutta kyllä mennään kohti täyssähköautoja, halutaanpa tai ei. Ja nyt näihin kanssa monta vuotta jo touhunneena autot on erittäin kehittyneitä, pääsee 800 kilometriä yhdellä latauksella. 10 minuutin pysähys antaa todellisia lisäkilometriä, jos laturi vaan on riittävän tehokas, niin yli 300 kilometriä. En mä näe mitään syytä. Miksi se ei menisi sitten sähköiseksi? Sitten ajatellaan näitä vihreitä arvoja. Otsonikerroksen ohentumista, niistä on tosi monta mieltä ja varmaan menee politiikankin puolelle, mutta jokainen meistä on huomannut, miten maapallo lämpenee ja näin, että ehkä se nyt tarvii pientä muutosta tämä maailma.
1: Niin ja tietysti kun tekniikka koko ajan kehittyy, niin myöskin autot siinä mukana ja sähköautot.
0: Joo, kyllä. Se tekniikka, akkutuotannon halventuminen mahdollistaa sen, että entistä pienempiäkin autoja voidaan tehdä sähköautoina. Ja nyt taitaa olla tuossa jonkun kilpailijamerkin osalta niin tulossa jo reilusti alle 30 000 euro sähköautoja myyntiin tämän kevään aikana. Että sähköautot ei aina ole pelkästään loistoautoja. Niin kuin voimalähde tai sähkömoottorit.
1: Näinpä. Ja täällä vielä tosiaan Kuopion torilla pääsee autoja ihailemaan renkaita potkimajista. Ei tiedä, miten pahaksi se autokuume äityy, että kannattaa siihenkin varautua. Ja täällä on myyjät valmiina ihmisiä palvelemaan ja vaikka niitä kauppojakin tekemään.

0: Joo, kannustan kaikkia niin kuin tarttumaan meistä jokaisen liikkeen edustajaa hihasta ja kysyä, että mitä se sähköistyminen tuo mukanaan ja näin, että jokainen kertoo varmaan niitä oikeita tietoja, että ei eletä väärässä uskosta eikä pelätä turhaa niin kuin tulevaisuudesta. Sähköautolla on nautinnollista aijaa.
1: Näin, kiitoksia Hedin Automotive Bavariasta myyntipäällikkö Marko Kantanen ja oikein mukavaa päivänjatkoa ja hyvää kesää.
0: Kiitos, kiitos. Samoin.

0: Halpahallissa on hintapommipäivät. Fazer Crunchy patukat euron kappale. Serla paperit yhteishintaan 19,95. Halpahalli.fi.
1: Oletko valmis? Menestysmusikaali The Addams Family ja Kuopion kaupungin teatterin kesäkuun kuumat lipputarjoukset ovat kohta täällä. Varmista paikkasi ja hanki elämysliput huippuhintaan. Tarjouksissa mukana myös kaikki syksyn huippu-uutuudet sekä yleisön suosikki Metsolat. Tarjoukset saatavilla 2.–27. päivä kesäkuuta Torin alta, Kulttuurikulmasta tai lippu.fi-palvelusta. Tervetuloa perheeseen!
2: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskusfokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
3: Kesä kutsuu Kuopion kauppahalliin ja kauppatorille. Koe Suomen kaunein kauppahalli ja Kuopion torin vilkas tunnelma. Herkuttele tuoreilla mauilla ja löydä paikalliset tuotteet ja tuliaiset Kuopion sydämestä, Muolimannavalta. Tutustu iilovekuopio.fi.

0: Siinä kuultiin Irinaa, näin minut tässä, ja näinpä puhutaan seuraavaksi kaverikoirista ja hieman lukukoirista. Ja tänään tällä Kuopion kauppatorilla kyseisiä kavereita ohjaajineen palkitaan. Tässä jututettavana on Pirjo Kärki Pohjois-Savon kennelpiiristä ja Kuopion kaverikoiraryhmästä. Sinulla, Pirjo, on tuossa kaksi kaverikoiraa mukana, niin kerropa tähän alkuun vähän, että mitä tarkoittaa kaverikoira?
1: No, Kennelliiton kaverikoira on tuottaa iloa ihmisille, kaverikoiran vierailulle, joilla ei ole mahdollisuutta oman koiran pitämiseen. Ja koirat ovat ryhmässä, ryhmät työskentelyä on tämä kaverikoiran vierailut, jolloin paikalla on 2-5 koirakkoon kerralla.
0: Mm. Ja sinulla on kaksi koiraa, tässä taisi olla 5 ja 5,5-vuotiaat. Minkä rotuisia koiria on, kun mulla ei nämä rodut niin hyvin hallussa ole?
1: Nämä on noita Welsh Corgi, Pembroke-rotuisia koiria. Toinen on 5-vuotias ja toinen on 5,5 vuotta.
0: Ja näillä koirilla myöskin jo pitkä kokemus kaverikoirana olemisesta.
1: Kyllä, että molemmat ovat olleet jo 3 vuotta kaverikoirina toiminnassa.
0: Mitä se vaatii niiltä kaverikoirilta ja myöskin kaverikoiran ohjaajalta olla toiminnassa mukana?
1: No, koiralta vaatii 2 vuoden ikää tullessaan kaverikoiran soveltuvuuden arviointiin, kun ohjaaja on myös 18-vuotias ja käy tämän Kennelliiton kaverikoirakurssin teoriaosuuden, ja sen jälkeen samana päivänä on myös monivalintakoe, jonka hyväksyttyään voi päästä kaverikoilansa kanssa niin soveltuvuuden arviointi, ja sitten voi niin kuin lähteä tähän kaverikoiratoimintaan mukaan.
0: Mikä, Pirjo Kärki, sai sinut aikanaan lähtemään kaverikoiratoimintaan mukaan?
1: No, silloin aikanaan, siitä on jo 21 vuotta, kun oli Kuopiossa ensimmäinen kaverikoirakoulutus, niin silloin läksin innolla siihen mukaan, ja sillä tiellä olen edelleen.
0: Mitä toiminta on sinulle antanut?
1: Tämä on antanut minulle hyvin paljon iloa elämääni, elämän rikkautta tullut paljon, eikä ole tullut sitten kiikkutuolissa kovin istuttua. Ja se, että paljon kysytään, että etkö lähtisi johonkin muuhun harrastukseen mukaan, mutta tämä on vienyt kokonaan minun sydämen, ja se lämmittää sydäntä vierailukohteessa, kun siellä puhumaton ihminen silittelee koiraa ja siellä alkaa kyynelet valua silmistä.
0: Tässäkin, kun Pirjo tulitte koiriesi kanssa, niin kyllä ihmisiä heti ympärille tuli kysymään, saako silittää, saako ottaa kuvaa. Että kyllä ne koirat vaan on semmoisia, että ne meitä ihmisiä yhdistää.
1: Näin se on kyllä. Että, ja se, että nykyään ihmiset jo ovat valveutuneet siinä, että ne kysyvät, että saako he silittää koiria.
0: Ja tästä kaverikoirat tunnistaa myöskin tällaisesta Kennelliiton kaverikoira huivista.
1: Kyllä. Koira saa tämän kaverikoiran huivin sen jälkeen, kun on ensin ohjaaja käynyt 3 kertaa tutustumassa erilaisiin kohteisiin. Ja sen jälkeen sitten lähtee koiran kanssa ja koira sitten on tuutori mukana 1-3 kertaa. Ja sen jälkeen saa sitten työhuivin koiralleen.
0: Ja täytyy sanoa, että tässä taustalta joku muu koira haukkuu. Nämä on niin rauhallisia nämä Pirjon koirat tässä, että katselevat vaan, että mikä meno, rauhallisia kavereita. Mutta tosiaan Pohjois-Savon kennelpiirillä on myöskin lukukoiratoimintaa, niin avaa, Pirjo, vähän, että mikä on lukukoira?
1: Kennelliiton lukukoiratoiminta on tullut myös Suomeen, ja sitä on aloitettu kouluttaa Suomessa vuonna 2017. Minä olen käynyt koulutuksen siihen 2018, ja minulla on ollut 8 vuotta lukukoira.
0: Mitä tarkoittaa, kun on lukukoira?
1: No, lukukoira on sillä tavalla, että mennään vaikka esimerkiksi kirjastoon. Sinne tulee lapsi lukemaan koiralle 15 minuuttia. Kun lapsi lukee koiralle, siellä jos kyselee, että miten tämä asia, ei ymmärrä sitä sanaa, miten tämä olisi, niin katsotaan se sana koiran kanssa yhdessä. Eli me ei niin kuin valmiiksi anneta mallia, me ei kuunnella ollenkaan sitä lukemista, koska lapselle annetaan mahdollisuus lukea, ja se on lukemisen tukemista.
0: Mitenkä sitten lapset suhtautuu siinä tilanteessa, kun on se koira ja siinä luetaan? Onko se jotenkin semmoinen matalampi kynnys lähteä vaikka sitä lukemista tekemään, jos vaikka sen lukemisen kanssa on ongelmia?
1: Kyllä, ja lapset niin kun tulee siihen alkuun, ne voi silitellä koiraa, ja sitten niillä on oma kirja mukana, ja ne lukee sitä koiralle sitä kirjaa siinä ja koira kuuntelee. Me ohjaajat emme kuuntele, miten siinä luetaan. Emme puutu minkäänlaisiin virheisiin, koska se on vaan tämä Kennelliiton lukukoiratoiminta on sitä lukemisen tukemista, että niin kuin mahdollistetaan lapsille, että he saavat lukea rauhassa.
0: Pidä kärki, kyllä se siltä kuulostaa, että se koira on se ihmisen paras ystävä. Onko se näin?
1: Kyllä se on, että ilman koiraa ei voi elää.
0: Pohjois-Savon Kennelipiirin Kuopion kaverikoiraryhmästä Pirjo Kärki. Tänään tosiaan myöskin tällä Kuopion torilla olette ja tänään on palkitsemistilaisuus. Tietysti ei näistä palkittavista voida vielä puhua, kun yhdeltä alkaa tilaisuus, mutta avataan vähän, että minkä tyyppistä palkitsemista tänään on.
1: No meillä siellä niin palkitsemistilaisuudessa on juontaja juontaa. Kertoo koirasta ja sitten tulee tämä koira ja koiraomistaja siihen ja saa kunnia semmoisen mitaalin 10 senttiä halkasia ja sitten saa myös Kennelliiton kunniakirjan. Sekä myös meidän sponsorimme Hauhaan tuotekassin.
0: Millä perusteella palkinnot jaetaan?
1: No koiran tulee olla toiminnassa mukana vähintään 1,5 vuotta ja tehdä yli 30 vierailukäyntiä tai lukukäyntiä. Että se on haastetta.
0: Kyllä, kyllä, nimenomaan.
1: Kaverikoiraohjaajilla sekä myös lukukoiraohjaajilla.
0: Jos nyt jollakulla heräisi sitten kiinnostusta, että tuntuisi olevan semmoinen koira, joka on vaikkapa kaverikoiraksi tai lukukoiraksi ja itselläkin kiinnostusta olisi, niin miten kannattaa asiasta lähteä etenemään, että pääsisi sitten toimintaan mukaan?
1: No menemällä tuonne Suomen Kennelliiton kaverikoirasivulle ja sieltä löytyy nämä Kennelliiton kaverikoirakoulutukset sekä myös Kennelliiton lukukoirakoulutukset. Ja meillä täällä Kuopiossa on nyt syyskuun 12-13 päivä niin kaverikoirakoulutus Kuopion kaupungin alueella, että löytyy sieltä Kennelliiton sivulta ja on suunnitelmissa myös lukukoirakoulutusta syksyn mittaan tänne Pohjois-Savoon. Kuopion lähettyville.
0: Ja kerrottakoon, että lukukoiratoiminta, kaverikoiratoiminta taisi olla Kuopion lisäksi myöskin tuolla Ylä-Savon alueella, että myöskin sitten Varkaudin seudulla.
1: Kyllä, koko alueella on. Ja meillä nyt vaikka täällä tänään on tämä Kuopiossa tämä palkitseminen kaverien lukukoirille, niin Varkaudessa on myös 11.6. Vekara-Varkausviikolla silloin iltaisella kaveri- ja lukukoirien palkitsemista.
0: Näin. Kiitoksia Pirjo Kärki. Minä päästän sinut kuule tuonne lähemmäksi lavaa teillä siellä yhdeltä alkaen tämän palkitsemistilaisuus. Kiitoksia vierailusta ja oikein hyvää kesää ja mukavaa toimintaa luku- ja kaverikoirien parissa.
1: Kiitos teille. Olipa mukava tulla tähän Savon Aaltojen
0: Kiitos.
1: Tapahtumaan. Kiitos.

0: Näin siinä soi meille musiikkia vähän. Täytyy sanoa, että tämä auringonpaiste pikkusen hänkii niin, että en ole välttämättä noita tummempia tekstejä tuossa näy ja joutuu välillä vähän niin kuin arvalla heittämään, että missä mennään. Mutta me mennään tällä hetkellä täällä Kuopion torilla. Täällä on kesäkauden avajaiset menossa. Savon Sanomat, Autotorilla tapahtumaa, Street Kuopiota ja niin poispäin. Ja kuten tuossa hetki sitten kuultiin, niin myöskin Pohjois-Savon kennelpiirin luku ja kaverikoiria tänään täällä torilla palkitaan. Tuossa yhdeltä tuo palkintotilaisuus tai palkitsemistilaisuus käynnistyy. Minä saarelaisen Anssi puolestaan olen sinulle seuraa pitämässä täällä Savon aalloilla. Savon lauantaissa aina tuonne kello 2 saakka tässä aurinkoisessa iltapäivässä. Ja täällä voi toki tulla vähän pyörähtämään täällä paikan päällä katsastamaan, että minkälainen meno ja meininki se on. Ja myöskin WhatsAppia voit laittaa tänne tulemaan. 0408328001 on tuo meidän tuttu ja turvallinen studio WhatsApp-numeromme, joka on tällä kertaa tämä studio siirrettykin tänne aurinkoiselle Kuopion kauppatorille. Voit laittaa vaikka WhatsAppin kommenttia siitä, että mikä on sinulle se kesän avaus. Onko se kenties se eka grillailukerta tai hikkapas ensimmäinen nurmikon leikkaus vai mikä? No Virpi laittoi aiheeseen liittyen viestiä tuossa jo joku tovi sitten, että se mansikkaleivos, se on kesän kohokohta ja kyllä se varmasti myös sellainen kesän käynnistys on. Jannika Beitä kuunnellaan tuohon seuraavaksi Toni Virtasen kanssa kauniita lauseita ja siihen perään sitten Katie Tunstall, Suddenly I See.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Katie Tunstall ja Suddenly I See. Tänään muuten on luvassa Lempälän Ideaparkissa tangomarkkinoiden laulukilpailun semifinaalit. Ja siellähän on sitten yleisön äänillä jatkoon päässyt tervolainen Marjo Tolonen, ja hän on tuossa kisassa sitten myöskin mukana. Ja siellä on kaiken kaikkiaan 8 laulajaa kummassakin, niin kuningatar kuin kuningassarjassakin yleisön äänillä jatkoon pääsi 3 kummassakin sarjassa ja 5 sitten noista tuomari äänillä. Ja tervolainen Marjo Tolonen tänään sitten lauleskelee tuossa semifinaalissa, ja hän pääsi tuohon sitten yleisön äänille. Lempäälässä tänään tuo kisa sitten on luvassa. Ja tässäpä sitten myöskin katsastelen, että mites kun on tuo tangomarkkinoiden tangosävellyskilpailu myöskin käynnissä, ja myöskin kuopiolainen hän osallistui, mutta hänen kyseinen kappale ei nyt taida olla päässyt valitettavasti jatkoon. Mutta mielenkiintoinen nimi tuolta myöskin listalta löytyy, nimittäin Salla Saarisalo. Hänhän on myös savolaislähtöinen muusikko, niin hänen AKP-tangonsa, hän on sen säveltänyt, sanottanut ja sovittanut, on päässyt sitten myöskin jatkoon. Mutta tänään jännätään sitten tangomarkkinoiden semifinaalissa, että pääseekö tervolainen Marjo Tolonen tuonne ihan finaaliin asti sitten laulamaan.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
2: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät, piste.fi.
3: Uusi Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
4: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
5: Haupahallissa on hintapommipäivät. Puutarhamulta 4 säkkiä 10,99. Bestway trampoliini 199 €. Halpahalli.fi.

Tom Grennan ja Diamond Sugababesin Jungle tuohon seuraavaksi. Ja sen jälkeen vähän ihmetellään pikkuhiljaa sitä, että miltä se tämä Kuopio näyttää oikein stadilaisen silmin. Minä Saarlaisen Anssi sinun lauantai-seurassa täältä torilta aina tuonne kello 14 saakka. Ja 14 jälkeen sitten käynnistellään toivetuntia myöskin. Oikein mukavaa lauantaista iltapäivää.

0: Suka Babesia Jungle, ja näinpä tänne ollaan saatu pari kappaletta stadilaisia meidän haastattelupisteelle, eli Sanna Björkman ja Pasi Rytkönen, tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
2: Kiitoksia, kiitoksia.
1: Tosi mukava olla täällä Kuopiossa.
0: Eli yhtä kuin Love Matches, puhutaanko duosta vai bändistä?
2: Duosta.
1: Duosta.
0: Kyllä. Miltä se Kuopio näyttää stadilaisten silmin?
1: Aivan ihanalta ja aurinkoiselta, ja täällä on paljon iloisen näköisiä ihmisiä kesäisissä asuissaan, niin oikein kivalta, siis todella kivalta.
2: Helsingissä tuli eilen vettä kuin saavista ja salamoi illalla, niin se oli hyvä, että päästiin sitä pakoon tänne. Täällä on ihmisen hyvä olla.
1: Mutta täälläkin on vissiin eilen satanut.
0: Kyllä satoi, joo, niin. kyllä, että ei pelkästään Helsingin ongelma sade ollut, mutta aivan. Täällä meidän alueelle teki ihan hyvä tuollainen sade. Käsittääkseni kuitenkaan, että ihan ensimmäistä kertaa ole Kuopiossa?
2: Ei, kyllä me oltiin soittamassa, toki ollaan käyty monta kertaa, mutta viimeksi oltiin soittamassa, olisiko 3 vuotta sitten saattaa olla.
1: Se oli
2: olla.
1: Varmaan se sataman helmi. Ja sitten joo. Ollaan parissa yksityistilaisuudessa oltu myös täällä.
2: Viime kesänä oltiin tuolla Lapinlahdella. Ei kun, joo, että kyllä täällä niinku huitteella ollaan pyöritty. Joka kesä pyritään pääsemään jonnekin Savon seudulle soittamaan.
1: Kyllä.
2: Pakoon Helsinkiä.
1: Näin
0: kyllä,
1: on.
0: Kyllä.
2: Ja mikä hienointa, mä bongasin äsken justiin tosta, että täällä oli kotimaisia mansikoita jo. Helsingissä on vasta belgialaisia.
0: Niin, Suonenjoki, Suonenjoen mansikoita.
1: Et se on kyllä kans aika hyvä, hyvä puoli.
2: Mennään suoraan mansikkokojulle tästä.
1: Todellakin.
0: Niin, ja tuosta valitettavasti ei tarvitse junaraitteen välillä lukea, että hengähä tok, kohta on Suonenjok. Mutta varmaan kesän mittaan taas tulee nämä mansikkamyyjät myöskin tuonne VR-juniin, ainakin perinteisesti aina olleet myöskin myömässä Suonenjoen mansikkaa tuossa Savon radalla, että kannattaa myöskin kesällä tulla.
2: Sitten
0: avomaan mansikkaa. Mutta tosiaan The Love Matches on teidän duo, Sanna ja Pasi, ja tänään keikka käsittääkseni tuolla Sampossa.
1: Kyllä, Sampossa kello 18 aloitellaan siellä pari settiä, eli jostain 6-8 suurin piirtein sillä välillä.
0: Se on immeisten aikaa.
2: Ja Sampolla on vissi juhlaviikko ollut tällä viikolla.
0: Kyllä, 95 vuotta täyttää legendaarinen muikkuravintola Sampo. Mites uppoako muikut?
1: No, mä oon itse gluteeniton, että gluteenittomia vaihtoehtoja on, mutta muikkuja vastaan ei ole kyllä mitään. Että jos olisi jotain gluteenittomia muikkuja, niin olisi, mutta niitä harvemmin on. Missään.
0: Niin, tai tarvitsisi jauhoa, niin. Mitä se onkaan.
2: Mun täytyy sanoa, että mä en ole yleensä hirveästi muikkojen ystävä, mutta viimeksi kun oltiin täällä ja käytiin siellä, niin olin sillä lailla, että no maistaa nyt vähän. Niin oli sillä lailla, että no onhan nää nyt, kyllähän nää nyt on. Kyllä mä luulen, että tänään pitää muikkuja ottaa.
0: Niin, ei vielä Rainerissa lue, että muikut takahuone. Ei tehdä tämän keikan jälkeen, mutta kun puhutaan The Love Matchesista, niin minkälaista musiikkia esitätte?
1: Haluatko mä selitäksä?
2: Selitä sä vaikka.
1: No niin, se on semmoista englanninkielistä amerikaanaa, missä on niin kuin hyvin paljon country folk ja roots-vaikutteita niin kuin erityisesti. Ja sitten
2: aika herkkää
1: ja stemma laulu on aika isossa osassa meidän jutussa. Ja Pasi soittaa kitaraa ja mä soittelen haitaria ja sitten tosiaan lauletaan stemmoissa ja toi välillä toinen laulaa ja välillä toinen laulaa, että hyvin semmoista niin kuin harmonista.
2: Sopii itse asiassa erittäin hyvin tämmöiseen ruokailutilanteeseen. Me ollaan muutamia keikkoja ollut, että ihmiset ruokailee siinä ympärillä, niin on ihan mahtavaa, kun ihmiset syö rauhassa ja istuu ja kuuntelee ja me hissutellaan siinä herkästi, niin se on oikein hyvä. Sopii meille paremmin itse asiassa kuin tämmöinen joku terassipaikka, missä ihmiset hölisee ja kilistelee tuoppeja, niin me saadaan vähän hukkua sinne, että tämä on oikein hyvä tilanne meille tänään.
1: Meillä on kyllä semmoista rempseenkäpääkin ohjelmistoa, mutta tänään, no meillä on semmoista
2: Aika herkillä mennään tänään.
1: Semiherkkää, niin.
2: Mm. Ei mene muikut väärään kurkkuun.
1: Niin, nimenomaan. Hyvä muikkumusiikkia. Muikkumusiikkia.
2: Meidän mainoslause, hyvää muikkumusiikkia.
0: Semmoista täällä tuommoiset savolaiset pikkulinnut lauleskelivat, että vähän jossain vaiheessa hurrikaaneisiakin on ollut vähän toisenlaisella otteella, miten tänään.
2: Joo, joo, meiltä syksyllä ilmestyi levyllinen hurrikaanesia nimellä Hug and Hold All Night Long. Tehtiin 10 hurrikaanesbiisiä ja laitettiin aivan uuteen uskoon. Ja tosiaan sovitettiin haiterille ja akustiselle kitaralle ja tämmöiselle niin kuin harmonialaululle. Ja ollaan soittu niitä tässä nytten Black Devils-yhtyeen lämpärinä ollaan oltu. Ja Ile Kallio ja Janne Louhivuori, myös alkuperäiset hurrikaanesmiehet, niin tykkää kovasti. Ja Ilekään ei meinaa tunnistaa omia biisejään, kun me soitetaan niitä. Mikäs tää on? Tämä on sun tekemä biisi.
1: Janne Louhivuori oli siis tuottaja ja äänittäjä siinä levyssä. Että se lähti niin kuin hänen ideastaan. Me ei oltu ajateltu levyttää niitä, mutta sitten me oltiin kerran, niiden ensimmäisen kerran, kun oltiin heidän siellä keikalla lämpärinä, niin Janne sitten ehdotti, että eiköhän nämä olisi hyvä äänittää, niin sitten me äänitettiin. Ei me oltu semmoista suunniteltu ollenkaan, mutta eihän kukaan voi kieltäytyä, jos Janne Louhivuori ehdottaa tämmöistä, niin eihän se.
2: Ja itse asiassa idea koko hommaan lähti täältä Kuopiosta. Mm-hmm. Me oltiin tuolla Savohausessa, olisiko 3 vuotta sitten, niin. Oltiin katsomassa Black Devilsia. Ja meidän paikallinen kontaktimme sinne vei, että mennäänpä katsomaan hyvää bändiä ja siellä oltiin katsomaan. Siellä oltiin sillä jollain tavalla tuttuja näiden bändin tyyppien kanssa.
1: No sä olit tehnyt muuta yhteistyötä.
2: Mä olin tehnyt levyn kanssa niille. Sitten tämä Black Devilsin laulaja ja rumpali J.P. Kakkola tuli sitten keikan jälkeen, että me tuossa mietittiin vähän poikaan kanssa, että ettekö sitä työ tuu meille lämpäriksi tuonne tuleville keikoille, että tulkaa lämpäämään meitä. Ja siitä se lähti koko hommasta.
1: Ja meillä ei ollut siinä vaiheessa vielä niin kuin tehtyä ohjelmistoa niin kuin tätä hurrikaanes-juttua, että niillä niin kuin oli ihan tämä meidän niin kuin normisetti. Että se sitten tavallaan Pasi alkoi sit niitä miettimään, että no nythän tässä kannattaisi, että eiköhän tehdä sitten niin kuin soviteta sit näitä hurrikaanesin biisejä sitten näille keikoille ihan täsmänä ja sit siitä se niin kuin lähti sitten.
2: Ne on ollut hauskoja keikkoja katsoa ihmisiä, kun ne tulee katsomaan sitä Black Devilsia, niin tietysti odottaa sitä Gedonia ja muuta siellä nyrkit pystyssä valmiina, että no niin, kohta rakataan.
1: Sitten me tullaan lavalle ja sitten alkaa, no ensin ihan, että mitä?
2: Siinä menee monta biisiä, kun ne katsoo, niin kuin, että mikä tää nyt, mitä? Sitten ne alkaa pikkuhiljaa lämpenemään.
1: Niin, sitten että ai tää biisi, ai tää on tää
0: biisi. Mitenkä siellä on rokkipoliisit niin, kädet puuskassa, joo, mitä niin. Pyhän häväistys kyllä. Melkein.
2: No mutta itse asiassa tämäkin lähti sieltä, kun me oltiin siellä Savohausin keikalla, katsottiin sitä porukkaa, niin siellä ne äijät oli just siellä eturivissä nyrkit pystyssä, mahtava meininki. Ja emänät oli siellä takarivissä sitten, jossa puun juuressa siemalle siideriä ja katteli vähän kelloa, että kauanko tämä vielä kestää. Niin me katsottiin, että jos me lähdetään tekemään tätä, niin tehdään noille emänille, tehdään noille naisille tämä juttu. Äijät saa mennä baariin, niistä 5 veesataan, niin kuin, että tehdään noille naisille hurrikaanesia.
1: Ja sitten minne naiset menee, niin sinne hän tulee miehet.
0: Niin näin peräs. Se tahtoo olla. Niin. Mutta tänään tosiaan Sampossa tuo Love Matchi sitten, Sanna Björkman ja Pasi Rytkönen.
2: Ja siellä tulee myös näitä hurrikaanesbiisejä.
0: Mahtavaa. Eli kaikenlaista luvassa. Miten sitten tuommoinen vähän hempeämpi hurrikaaneissa kautta sitten Amerikana Roots meninkin savolaisin uppoa.
1: Toivottavasti hyvin. Kyllä ainakin mitä ollaan täällä aikaisemmin oltu, niin on kyllä toiminut. Että musta tuntuu, että Kuopio ja tämä Savon seutu on kyllä tämmöistä Roots-henkistä porukkaa paljonkin.
2: Niin sanoppa sinä, kun on kesä ja, kesä ja Kuopio ja savolaiset, niin pitääkö olla rempsenä vai passaako herkistellä? Minäkäs se on?
0: Rempsenä, semmoisena lupsakkaa.
1: Niin.
0: Eikö se vähän roots tämmöinen meininki? Sehän on vähän tämmöistä niin lupsakkaa menoa meininkiä. Että ei silleen niin kuin hirveästi ryntäile ja muuta, vaan otetaan leppoa.
2: Ei hötkyllä.
1: Me ollaan sitten ihan oikein siihen.
0: Kiitoksia ja oikein mukavaa kesän jatkoa.
1: Kiitos
0: ja hyvää keikkaa tälle.
1: Kiitos, kun saatiin tulla.
2: Ja tervetuloa keikalle.
1: Niin.
0: Hyvää musiikkia muikulle luvassa.
1: Kyllä, juuri näin. Kiitos.
2: Kiitos.

0: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
1: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
3: Lauantaina 23.5. kello 17.00. Väre-areenalla Veikkausliigaa. KuPS, FC Lahti. Ottelu isäntänä Kuopion Energia.
4: Indie-popin herkkyys ja Big Bandin voima kohtaavat, kun pop-ikoni Vestan rakastetuimmat biisit saavat uudet mittasuhteet ja massiiviset jatsovitukset. Vestan yhteiskonsertit Umo Helsinki Jazz Orchestran kanssa Helsingin Finlandia-talolla ja Kuopion musiikkikeskuksessa marraskuussa. Liput ovat nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi heti. Lue lisää umohelsinki.fi.
5: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun, Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300 € lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut.

Musiikkia tarjoltiin siitä, siinä täältä kesäisestä Kuopion kauppatorilta, jossa vietetään tänään kesäkauden avajaisia, street food-tapahtumaa ja Savon Sanomien autotorilla-tapahtumaa myöskin. Ja Savon Aallot ja minä tekemässä suoraa lähetystä täältä torilta tuohon kello 14 saakka. Tänään paljon tapahtuu ja myöskin tuolla Pihkaanmäen koululla tapahtuu tänään. Siellä nimittäin tuossa yhdeltä on startannut kaikille avoin ja maksuton meidän Kuopio-tapahtuma. Ja ohjelmassa on muun muassa luontorastia, muurin pohjalettuja, kahvia, mehua, makkaranpaistoa, laavulla, poniajelua ja talutusratsastusta, metsästyskoirat esittäytyvät, ammuntasimulaattori sekä kasvomaalausta. Ja tämän tapahtuman taustalta löytyvät Pihkaanmäen vanhempain yhdistys. Karttulan pitäjäraati, Pihkaanmäen kyläyhdistys, Karttulan riitoyhdistys, Pohjois-Savon Biikle-yhdistys, Suomen Biikle-järjestö, Mansikka Ahon tila, Rantalan tila ja lastenkulttuurikeskus Lastuja. Tätä kesän korvalla tapahtumaa Pihkaanmäen koululla tänään kello 16 saakka, joten sielläkin voi sitten vierailla vaikka sen jälkeen, kun on täällä torilla käynyt, tai sitten jos on siellä tapahtumassa, niin sen jälkeen vaikka pyörähtää täällä Kuopion kauppatorilla. Oikein aurinkoista ja leppoisaa lauantaita toivottelen. Hieman tuo tuuli tuntuu aina välillä näihin meidän mikrofoneihin ottavan, kun pikkusen tässä Pujonkadun varrella tuuli puhaltelee, mutta se on kesä nyt. Everybody gets a second chance. Sitäpä kuullaan seuraavaksi Mike and the Mechanicsista.

Everybody Gets a Second Chance, Mike and the Mechanicsia. Hania, kuullaan tuohon seuraavaksi ja valosta tehty. Ja tämän päivä kyllä on valosta tehty. Ja sen jälkeen kuullaankin vähän tarkemmin Kuopion kaupungin teatterin kuulumisia, puhetta muun muassa Adams Familystä.

0: Valosta tehty ja Anija täällä meidän lähetyspisteellä pistettiin ihan tanssiksi. En tanssinut minä, mutta meidän seuraavat vieraat on nimittäin tuolta Kuopion kaupungin teatterilta Katariina Särkijärvi ja Linnan Patrikainen. Tervetuloa suoraan lähetykseen.
1: Kiitos.
0: Miten se on ollut lauantai, aurinkoinen päivä tänään teillä sujunut?
2: No aivan mahtavasti on sujunut. Meillä oli tuossa aamulla vielä musikaalilauluharjoitukset ja nyt olemme sitten saaneet itsemme tänne torille ja aiomme esiintyä tuossa torilavalla kesäkauden avajaisissa.
1: Juuri näin. Ihana aurinkoinen päivä ja ihmisiä torilla, niin mikä sen parempaa?
0: Monipuolinen päivä musikaalilauluharjoituksista ja sitten tuonne lavalle vielä esiintymään. Ilmanko se no, tanssiliikkeet lähti Anin tahti aika hyvin.
2: Kyllä,
1: onko totta kai.
0: Onko se näin, että kun puhutaan vaikkapa musikaalista, niin se lähtee se musiikki väkisin viemään ja siihen ehkä tulee jotain liikettä mukaan?
2: No kyllä itsellä henkilökohtaisesti ainakin, että kyllä musiikista kaikki lähtee, varsinkin tällaisessa taiteenlajissa, missä se musikaali on, musiikki on ihan olennainen osa.
1: Todellakin, kyllä on aikamoisia muuveja nähty meidänkin treeneissä tarkoituksella ja sitten myös ihan omia lisäyksiä.
0: Tietysti työhön ne kuuluu musiikki, mites musiikki vapaa-ajalla? Vieläkö sitten tulee kuunneltua musiikkia?
2: No kyllä sen, mitä ehtii, mutta vuorokaudessa on vain 24 tuntia, että ei sitä kauheasti muuta ehdi kuin tehdä näitä kivoja hommia.
1: No sepä se, kyllä kovasti kyllä musiikkia kuuntelee, mutta aika paljon se menee töiden parissa. Et välillä tulee myös kaipuu silleen, että nyt olisi kiva myös kuunnella jotain aivan muuta, ihan vaihteluksi, mutta todellakin kyllä tulee.
0: Tänään vietetään kesän avajaisia ja sitten tietysti kun mennään tässä vähän vuotta eteenpäin, niin saapuu se syksy ja sitten syksyn ensi illat ja yksi ensi ilta tuolla Kuopion kaupungin teatterilla syksyllä tulee olemaan Adams Family ja mukana niin Katariina Särkijärvi kuin Linnan Patrikainen. Minkälainen ne teos on luvassa, Linna?
2: No säkenöivä, loistelias, aivan älyttömän hauska ja hieno musikaalikomedia. Adams Familystä löytyy jokaiselle jotakin ihan vauvasta vaariin. Eli älyttömän hyvää musaa, älyttömän mahtavaa tanssia. Ja tämä näytelmä on sinänsä, niin kuin, että se sopii koko perheelle, mikä on sinänsä aika harvinaislaatuista. Että mä suosittelen tätä teosta kyllä ihan kaikille. Ja itselle henkilökohtaisesti tämä nyt kyllä tuntuu olevan ehkä koko uran ajan niin kuin mun lempparein juttu, mitä mä saan tehdä. Mä esitän tässä näytelmässä Morticia Adamsia, eli perheen matriarkkaa, äitiä.
0: Mikä siinä on siinä tästä teoksessa se, että se nyt tuntuu tällä hetkellä siltä ihan lempparilta?
2: No, hahmo on karaktäärintään minulle mieluinen ja olen täysin niin kuin cast type siihen rooliin kuin luotu. Ja sitten tämä koko musikaalin musiikki on niin rytmikästä ja vetävää, että sitten ajattelen, että jos ihminen on katsomon penkissä, niin kyllä tempaa mukaansa. Ja myöskin tämä on hauskasti kirjoitettu. Tässä on älyttömän hyviä oivalluksia sekä lapsille että aikuisille ja todella viihdyttävä kokonaisuus. Tämä kokonaisuus on niin mielettömän monipuolinen ja hieno, että siksi mä tykkään tästä itsekin esiintyjänä.
0: Katariina Särkijärvi, sinä myöskin siinä mukana. Kerropa omasta roolihahmostasi. Sen verran olen kirjoittanut itse tuon hahmon sukunimen niin epäselvästi, etten saa siitä selvää, mutta Alice kuitenkin oli tämä etunimi.
1: Kyllä, näyttelen siis myös Alice Beinekea, joka on sitten tämän Mortician tyttären poikaystävän äiti, eli perheen äiti, semmoinen aika herttainen, runollinen, aikuinen nainen, joka sitten tarinan edetessä myös ehkä paljastaa itsestään uusia puolia, on ehkä vähän menettänyt otettaan siitä, mitä nuorempana oli, ja sitten tarinan edetessä jotain tapahtuu. Näyttelen musikaalissa myös ensemblessa, jossa on mukana ja sitten tämä Alice-rooli on myös mun understudy-rooli, eli varanäyttelijä sekä on myös sitten mummalle varanäyttelijä, eli tämmöinen kolmen kombo.
0: Tuo on mielenkiintoista, että on tämmöinen kolmen kombo. Mitenkä helposti siinä pysyy niin kun asiat yhtenä, että ei sitten niin aina muista, että hei, mitä minä nyt olinkaan.
1: No sitähän tässä nyt sitten harjoitellaan. Kyllä siis ihanalta tuntuu, ihanaa tehdä kaikkia kolmea eri roolia, mutta totta kai vielä tässä harjoitusvaiheessa, kun mitään valmista tuotosta ei vielä ole, niin saa kyllä hereillä olla, mutta sehän sitä ihanaa juuri onkin, pääsee tekemään.
0: Harjoitusvaihe on käynnissä nyt, eletään toukokuun loppua syksyllä sitten ensi ilta, niin se on aika pitkä kuitenkin prosessi. Tässä on kesäkin välillä ja kesän loma.
2: Kyllä, tietysti. Musikaalit tehdään meillä aina tällaisina niin sanottuina yliheittojuttuina. Mm. Eli harjoitukset aloitetaan keväällä huhtikuussa ja sitten ensi iltaan aina syyskuun alussa. Et siihen on jo tottunut tässä uran varrella. Mm. Ihan hyvin sujuu.
0: Lina Patrikainen, tuossa sanoit, että nyt on niin kuin semmoinen oikein kihelmä, ettei se oikein niin kuin aisti, niin mitenkin sitä malttaa odottaa sitä ensi iltaa?
2: En tiedä. Koko ajan se tulee lähemmäs.
0: Niin, sen tietää, että se on siinä lähellä. Adams Family, tietysti jollain muotoa se ehkä meille on sillä tavalla tuttu asia. Siinä ehkä vähän on tämmöisiä niin kuin, no, kauhuelementtiä, mutta kuitenkin tämmöinen hauska tarina.
2: Makaberia, huumoria ja kaikki varmaan tietää tämän Netflix-sarjan, tämän Wednesday-sarjan, että siitähän tämä on nyt tänä päivänä erittäin silleen pinnalla. Mutta tässä on niinku hauskasti yhteen törmäyksessä tämmöinen niin sanottu normaali perhe, ne on vähän tämmöisiä hissukoita, niin kuin just tämä Alice Weinecke. Ja sitten on tämä ylidramaattinen, todella kummallinen, omituinen Adamsien perhe. Ja sitten kun nämä yhdessä illallisella tämän näytelmän aikana kohtaa, niin se on niin herkullinen kombinaatio, että siinä aivan niin kuin sormet syyhyten odottaa, että mitä tapahtuukaan seuraavaksi. Että siellä on kyllä niin hauskoja tilanteita, että huhhuh.
0: Ja tosiaan musikaali soveltuu koko perheelle.
2: Kyllä, ehdottomasti. Mm.
0: Jompikumpi voisi vaikka Katarina, niin ne ojentaa nyt vähän mikkiluurisysteemiä Kuopion kaupungin teatterin markkinointipäällikkö Kari Lämselle. Tässä on kesä alkamassa, niin miten se kesä tuolla teatterilla menee?
3: No, kesä menee teatteriin sillä tavalla, että me vähän laitetaan paikkoja kuntoon, eli me huoletaan siellä kaikki katsomot ja näyttämökoneisto, että ollaan sitten täydessä iskussa syksyllä, niin kuin Lina äsken mainitsi, 5.9. on se ensi ilta, että meillä pitää olla kaikki ihan tikissä, siinä tulee muitakin ensi iltoja, meillä on taas kova, erittäin kova syksy tulossa, oikeastaan varmaan kaikkien aikojen syksy, on käyttänyt sen termin, mutta tämä on aika kaikkien aikojen syksy kakkonen.
0: Kaikkien aikojen syksyn kaikkien aikojen syksy.
3: Joo.
2: Niin, just.
0: Tosiaan kesä tulee, mutta teillä on myöskin kesätarjouksia. Joo. Hulinat alkaa niin sanotusti.
3: Näin se on. Nyt meillä on yleensä ollut meidän vakioasiakkaat, jotka käyttää todella paljon niitä ennakko-ostoja näistä kesätarjouksista. Siirtynyt, että me ruvetaan myymään jo toinen päivä kesäkuuta. Eli valmiina kaikki siihen. Kesäkuussa annaan tarjoukset ja joka vuosi me on enemmän ja enemmän niin kuin ennakkoon myyty, että katsotaan minkälainen huipputulos nyt saa ja varmaan saa hirveä, koska Lina puhuu tässä todella hyvin tästä musikaalista, jotka ketkä on kuulolla, niin itse kuuntelin sitä sille, että tulisin varmasti katsomaan, ellei olisi itse myymässä tätä. Ja sillä tavalla, että oikeastaan Lina voisi ruveta myymään tätä ja mä voisin tulla lavalle, mutta sitten me menetetään yksi Suomen parhaimpia,
2: ai
3: ne on molemmat Katarina ja Lina on kyllä huipputyyppiä.
0: Kari Lämsä, jos mietitään tätä kulunutta kevät, niin minkälainen se teatterilla kevät oli?
3: No kiitos kysymästä. Se oli ihan huikea kevät, että yleensä tammikuu on hiljainen, että sitä yritetään jo sitten syksyllä tuossa lokakuussa mulla rupeaa niin kuin hiki nousemaan, että hiljainen tammikuu on tulossa, mutta mehän saatiin loistavasti niin kuin myytyä. Se meidän aivan huikea suosittu juttu oli Metsolat, jonka näki keväällä 10 000 ihmistä. Mm. Ja semmoisia ihmisiä, jotka ei ole välttämättä käynyt ikinä edes teatterissa, on hyvä esimerkki, kunnon tuuli. Metsämani tuli tuolta katsomaan ja hänen viiteryhmän porukkaa varmasti tuli sinne katsomaan teatteri, ja muutenkin sitten meillä oli lastenjuttuja, siellä oli Good Game, joka sijoittui pelimaailmaan ja koulukiusaamiseen, ja sitähän me kierrettiin koulussa, sen näki, sitten oli 50 esitystä, se oli todella, todella upea juttu, mikä Lions Club oli mahdollistanut, että tämmöinen tehtiin. Sitten meillä oli tietysti musikaali, joka päättyi sitten ennen huhtikuuta. Ja
2: Idän pikajuna, ja superklassikko, aivan täydellisesti onnistunut teos meidän talossa. Että sinne saatiin muuten tosi paljon ihmisiä, ketkä ei ole aiemmin itse asiassa teatterissa ollut, mutta niille oli tuttu tämä Agatha Christien klassikkoteos, ja tätä kautta he tuli niinku mielenkiinnosta teatteria. Mm. Hämmästyivät, että herra jumala, että kun tämä oli niin mukaansa tempaava, intensiivinen ja aivan niinku käsin kosketeltava elokuvamainen tämä meidän versio siitä. Ja se oli myös loppuun myyty ihan koko ajan. Meillä oli just viimeinen esitys tässä.
3: Joo, hiljattain. Just
0: niin,
3: näin.
0: Onko jollain tavalla myöskin, niin kuin Kuopion kaupungin teatteri, ajatteleeko myös näin, että jollain tavalla pitää sitä vähän sitä teatterin kynnystä madalta, kun sen saattaa olla kyllä vähän se teatteri, kaupungin teatteri, niin sitä ehkä vähän ajatellaan, että no voinko minä sinne mennä, ymmärränkö minä mitään ja niin poispäin.
3: Joo, kyllä tämähän se on meillä se suuri, semmoinen iso asia, mikä ohjaa oikeastaan. Niitä mitään juttujakin sinne otetaan, toki niin kuin on kyse taidelaitoksesta, että taidettahan siellä tehdään, mutta aika monesti saattaa olla sille, että sitä taidetta saadaan sitten omalla porukalla tehdä, jos me ei etitä uusia ihmisiä, jotka niin kuin löytää, koska niin kuin sanotaan, se saattaa se kynnys olla. Niin kuin mä just puhuin, että tässä eräskin henkilö ei ollut ikinä käynyt teatterissa, ikä oli kuitenkin jo lähemmäs 60. Se kokemus, minkä hän sitten jakoi omille seuraajilleen, niin sehän oli ihan mieletön juttu.
0: Niin, se voi, kun puhutaan, että taidelaitos, niin se sana taide, niin siinä se voi jotenkin tuntua liian isolta kuin mitä se on.
3: Joo, näin se voi olla. Itsekin olen näyttelijä, näyttelin 17 vuotta, että mulla se taide ja kulttuuri on tietenkin, sehän on ihana juttu, että tykkään itse tehdä vaikeita juttuja, mitä vaikeampia, mitä synkemmin, niin mä rakastan niin kuin näyttelijästä. Mutta just se, että nyt taas niin kuin myynti-ihmisenä ja semmoisena ihmisenä, joka haluaa, niin kuin, haluaisi tarjota asiakkaille, katsojille niitä juttuja, niin taide- ja kulttuurisanakin saattaa olla jo semmoista, että apua, mitä tuo tarkoittaa, en ymmärrä. Niin sen takia tämmöisillä jutuilla, mitkä on helposti lähestyttävä niin kuin idänpikajuna Metsolat, Adams Family. Ja mitkä on vielä huippujuttu, että ehkä se suuri juttu on, että kun saa ihmisen sinne, olisi käynyt siellä aikaisemmin tai ei ollut käynyt ikinä, niin se kokemus tulee. Mä oon aina sanonut, että sitten mä annan rahat takaisin, jos oot pettynyt. Ei ole tarvinnut vielä antaa.
0: Ja näinhän se on, että tämä nälkä kasvaa syödessä. Että kun menee rohkeasti, niin sitten voi löytää tosiaan niitä uusia kokemuksia ja ehkä sitten vaikka seuraavan kerran jotain vähän toisenlaista teatteriesitystä kokeilla.
2: Näin se on.
0: Kiitoksia vierailusta, niin Kari Lämsä, Katariina Särkijärvi ja Lina Patrikainen. Oikein hyvää kesää ja sitten syksyllä jälleen täysi tohina päällä Kuopion kaupungin teatterilla.
2: Kiitos paljon, tervetuloa teatteriin.
3: Kiitos. Paikallisten puolella.

0: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
1: Halpahallissa on hintapommipäivät. Monia matkalaukku -30%. Sloggi Pure Comfort naisten alushousut. 2 pakettia kympillä. Halpahalli.fi.
2: Onko sinulla kysymyksiä puutarhan hoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon Aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
3: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
4: Mä laitan takapenkin laulamaan.
5: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
3: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
6: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
3: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesä.

Paul Elias ja Luonnonvoimia, hyvää iltapäivää. Hyvää lauantaita Savon aallolta. Sulle tavoittelee saarelaisen Anssi. Täälläpä ollaan Kuopion torilla vielä hetken verran suoraa lähetystä tekemässä. Tuossa kaudelta käynnistellään tuo kuuntelijatoivetunti. Ja täytyy sanoa, että tuo kuuntelijatoivetunti on jo täynnä toiveista. Ja ensi viikollakaan sitten ei toivetuntia tule, kun allekirjoittanut on viettämässä talvilomaa. Toivottavasti vähän kesäisemmät kelit sitten on ensi viikolla kuin sellaiset talvilomaan kelit. No, täällä kun kesän avajaisia vietetään, niin kesänhän meille suomalaisille kuuluu myöskin mökki. Ja nytten tuolta Kiinteistövälitysalan keskusliiton suunnalta tiedotetaankin, että näyttää siltä, että nyt on tuo mökkikauppa ollut piristymään päin. Ja tuolta Kiinteistön välitysalan keskusliiton toimitusjohtaja Tuomas Viljamaan tiedotteessa toteaakin, että mökkien ostoaikeet ovat Tilastokeskuksen kuluttajien luottamusta selvittävän kyselyn mukaan selvästi pitkäaikan välin keskiarvon yläpuolella. Sekä kauppamäärät että vuokrausmäärät ovat selvästi korkeammalla tasolla. Kun kysyntää on myös hintatasoissa on ollut nousua, tuolta Kiinteistöalan keskusliitosta kerrotaankin. Maakunnista määrällisesti eniten mökkikauppoja ensimmäisellä vuosineljänneksellä tehtiin Lapissa. Siinä kyllä oli sitten laskua 3% verran ja Uudellamaalla. Vähiten mökkikauppoja solmittiin puolestaan Keski-Pohjan maalla. Prosentuaalisesti suurinta nousua kauppamäärissä oli Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa. Eli näyttää nyt siltä, että mökkikaupat nyt kiinnostaa ja että myöskin hinnat sitten kysynnän mukaan ovat nousussa. Näin Kiinteistön välitysalan keskusliiton suunnalta on tänään aiheesta tiedoteltu. 99 Luftballons on näin seuraavaksi musisoi meille Nena.

Ja no itse loppui tuonne 99 Loft Balloons. Siinä oli sellainen vähän niin kuin hämy loppu. Ja minä jo ihmettelin, että mitä biisi loppui. Ja tuo meidän järjestelmä näyttää, että kyllä sitä vielä puoli minuuttia olisi tähteellä. No sittenpä ennenaikaisesti lähdin jo biisin loppua tuossa juontamaan. Mutta näin se, tämänkin meidän suora lähetys täältä Kuopion torilta alkaa olla lopuillaan. Myöskin autot alkavat suunnata sitten tuonne liikkeisiin takaisin, kun Savon Sanomien autot torilla tapahtuma alkaa päättymään. Torilla tietysti vilskettä ja huisketta jatkuu kesän avajaisten merkeissä tänä lauantaina vielä tästäkin eteenpäin, joten vielä ennättää täällä torilla käydä. Tuossa kahden jälkeen aloitetaan kuuntelijat. Toivetuntia. Tunti on täynnä jo toiveista. Kiitos kaikista toiveista. Ja kolmen jälkeen puolestaan uusintana tuo Rockornia ohjelma ja tänään illassa tulossa myöskin jytää ja iskelmää. Minä Saarelaisen Anssi kiitän sinua tämän päivän seurasta. Jatkan toki tuossa kuuntelijatoivetunnilla, mutta toki ei suorana torilta. Toiveiden parissa ja muiden radio-ohjelmien parissa oikein hyvää päivän jatkoa. Me tavataan puolestaan sitten, ei ensi viikolla, vaan sitä seuraavalla viikolla. Tosiaan tuo ensi viikon viettelin sitten lomaa. Mutta kuuntelijatoiveiden parissa jatketaan heti Coldplayn Paradise-kappaleen jälkeen. Kuopion tori kiittää ja kuittaa.

0: Savon lauantain toiveet. Musiikkia juuri sinulle.
1: Näinpä juuri ja musiikkia juuri sinulta. Voisiko näin kiteyttää toivetunnin? Näin on myöskin suora lähetys Kuopion torilta takana päin ja mennään tämän lauantaisiin toiveisiin. Tällä kertaa kuulijoiden viesteissä ja toiveissa nousee aika selkeä teema esille. Kesä on täällä, tai ainakin ihan kulman takana. No, kesäkausi on Kuopiossakin tänään avattu virallisesti torilla. Mukana on kesän aloitusbiisejä, ysärin fiilistelyä, kotimaista iskelmää ja muutama sellainen kappale, joka pysäyttää myöskin totta kai kuuntelemaan. No, kaikki kappalit kyllä pysäyttää kuuntelemaan. Minä, Saarelaisen Anssi, sinun seurassasi kuuntelijatoiveita pyörittelemässä seuraavan tunnin.
0: Savon aallot. Seurassasi
2: Anssi Saarelainen.
1: Ja kuten jo sanoin, kesäisiä biisejä tänään kuullaan toivetunnilla ja aloitellaan kesän aloituskappaleilla. Ainakin Rajan mielestä tämä seuraavaksi kuunneltava kappale on sellainen. Raja nimittäin toivoo Valvomon Mikä kesäkappaletta ja kirjoittaa viestissään, että tämä on joka kesä kesän aloitusbiisi.

Siitä on 20 vuotta, kun Valvomo julkaisi Mikä kesä -kappaleen ja iso kesähitti 2006 oli. No, kyllä se edelleenkin vaan soi. Se oli Raijan toive. Siinä kysyi tosiaan Valvomo, että mikä kesä, ja Popeda vastaa siihen perään, että kuuma kesä. Tätä kappaletta meiltä on toivonut Virpi, ja Virpi kirjoittaa, että tämä kappale sen takia, se on kesäbiisi klassikko. No, sitähän tämä on myöskin Popedan kuuma kesä.

0: kuuma kesä ja popeda. Näin on kesää tunnelmoitu jo tämän kertaisen kuuntelijatoivetunnin kärkeen. Tämä tunti on jo toiveista täynnä. Ja ensi viikolla itse asiassa kuuntelijatoiveet jäävätkin välistä. Olen talvilomailemassa ensi viikon. Kyllä vaan. Mutta kahden viikon päähän voit jo omaa toivettasi laittaa tulemaan meille vaikkapa sähköpostilla toimitus@savonaalot.fi tai WhatsApp-viestillä numeroon 0408328001. Muista hieman perustella omaa toivettasi. Laita myöskin nimi tai nimimerkki mukaan. Aina on mukavampi tietää, että kuka on tätä kappaletta toivonut. Toiveet siis perille kahden viikon kuluttua olevaan ohjelmaan sähköpostilla toimitus@savonaalot.fi tai WhatsAppilla.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Jääpä tuossa sanomatta, että voit toki laittaa myös toiveen mukana onnitteluja ja terkkuja tietenkin. Sitten mennään Ysärin pariin. Kuunnellaan Trust Me-kappaletta Pandoralta, jota on toivonut Juuso. Ysärin musiikki, siinä on sitä jotain ja soundi. Näin Juuso.

Trust Me ja Pandora, se oli Juuson toive. Kyllä näistä ysärikappaleista itsellenikin vahvasti tulee mieleen se nuoruus, Varpaisjärven juhlatalon limudiskot, että myöskin nuoristotila klubi, jossa tuokin Pandoran kappale kyllä soi. Ja kyllä varmasti myöskin tämä seuraava ysärikappale noissa limudiskoissa soi. Pysytään edelleenkin tosiaan 90-luvulla, että myöskin Ruotsinmaalla, kun kuunnellaan Jarin toivetta. Jari laittoi viestiä, että ysärissä on sellaista keveyttä, mitä nykybiiseihin välillä kaipaa, ja tässä All That She Wants ja Ace of Base.

0: Ja siinä kuultiin Ace of Base ja All That She Wants Jarin toiveista kuuntelijan toivebiisinä ja toivetuntia jatketaan seuraavaksi, mutta tehdään nyt pientä käännöstä musiikkityyleissä. Tuossa pari ysäribiisiä kuultiin, mutta hetken päästä kuullaan kotimaista musiikkia ja Lea Lavenia. Ja kuullaan sellaista kappaletta kuin Sorry, jos on lady. Tätä on toivonut Tuula ja Tuula kirjoitti, että loistava, hieno laulu. Lean ääni on mahtava.
1: Savon aallot. Seurassasi Anssi Saarelainen. Lauantaina 23.5. kello 17.00. Väre Areenalla Veikkausliigaa. KuPS, FC Lahti. Ottelu isäntänä Kuopion Energia.
2: Oletko valmis?
3: Menestysmusikaali The Addams Family ja Kuopion kaupungin teatterin kesäkuun kuumat lipputarjoukset ovat kohta täällä. Varmista paikkasi ja hanki elämysliput huippuhintaan. Tarjouksissa mukana myös kaikki syksyn huippu-uutuudet sekä yleisön suosikki Metsolat. Tarjoukset saatavilla 2.–27. päivä kesäkuuta Torin alta, kulttuurikulmasta tai lippu.fi-palvelusta. Tervetuloa perheeseen!
4: Kapapatsosta terve.
5: No tervepä terve. Onko ne lääkäpiässä yllättämään?
4: Kyllähän tuota näyttää olevan liikkeellä.
5: No eipä hätteä. Meiltä saisi reilua meksikolaista ruokaa Pantsovillan tapaan.
4: Missäspä meiltä taas olikaan?
5: No Kuopiossa Puijon kadulla ja Matkuksessa sekä Varkaudessa ihan keskustassa.
4: Tervetuloa syömään.
6: Indiepopin herkkyys ja Big Bandin voima kohtaavat, kun pop-ikoni Vestan rakastetuimmat biisit saavat uudet mittasuhteet ja massiiviset jatsovitukset. Vestan yhteiskonsertit Umo Helsinki Jazz Orchestran kanssa Helsingin Finlandia-talolla ja Kuopion musiikkikeskuksessa marraskuussa. Liput ovat nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi heti. Lue lisää umohelsinki.fi.
7: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300€ lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut.
1: Savon aallot. Kuuntelijan toivebiisi.
8: Oi, tuota se mies saapuu taas. Mitä voin mä muutakaan? Sanon, sorry jos mä oon leidi.

Sori, jos on Lady näin Lea Lavene tuulana toiveista. Saarelaisen Anssi täällä pörittelemässä kuuntelijatoiveita. Oikein mukavaa lauantaista iltapäivää. Tämän viikkoinen ohjelma on jo täynnä noista toiveista, mutta seuraava ohjelma kuullaan sitten kahden viikon kuluttua, kun tosiaan ensi viikon olen talvilomailemassa näin kesän korvalla. Ja seuraavaksi onkin luvassa kuuntelijatoivetunnilla tällainen naisartistien putki, ja se startataan kuopiolaislähtöisellä artistilla nimeltään Jenni Vartiainen. Kuunnellaan nimittäin Sarin toiveista sellaista kappaletta kuin Missä muruseni on.

0: Missä muruseni on, näin Jenni Vartiainen Sarin toiveesta, ja Sari toivettaan perustelee sillä, että tämä kappale on iltojen rauhoittumisbiisi. No, joko Sari on rauhoittumassa tähän aikaan lauantaisessa iltapäivässä? No, mikä jottei. Toiveita 2 viikon kuluttua olevaan kuuntelijatoivetuntiin voi laittaa jo tulemaan. Muista hieman perustella toivettasi ja voit mukana laittaa myöskin onnitteluja ja terkkuja. Laita toiveesi tulemaan sähköpostilla osoitteeseen toimitus@savonaalot.fi taikkapa WhatsAppilla numeroon 0408328001. Toiveet siis perille 2 viikon kuluttua olevaan ohjelmaan sähköpostiin toimitus@savonaalot.fi taikkapa seuraavanlaiseen WhatsAppiin.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Jatketaan naisartistilla tätä kuuntelijatoivetuntia ja Susanna Vegan Lukaa kuunnellaan seuraavaksi Retsin toiveista.

Lukajan, Susan Vega, Adele pääsee kuuntelijatoivet tunnilla seuraavaksi ääneen kappaleella Rolling in the Deep. Ja tämä on Mikon toive, ja Mikko kirjoittaa, että Adelen äänessä on voimaa, joka menee ihon alla.

0: Falling in the Deep ja Adele. Se oli Mikon toive. Sitten mennään, voisiko sitä kotimaisen klassikon pariin tuonne 90-luvulle. Mennään polkua pitkin, joka ei johda mihinkään. Sellaiselle polulle on hypännyt Neon 2. Eli Neon 2:lta kuullaan kappale Polkku. Ja tätä on tavunut meiltä Minttu.
1: Savon aallot. Seurassasi Anssi Saarelainen. John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
2: Alkukesän tervehdys Toriapteekista. Aurinkovoiteet ja kaiken muunkin kesään tarvittavan saat meiltä Kuopion Toriapteekista sukkelasti ja lupsakasti. Tulehan pistäytymään Kuopion Toriapteekissa Muolimman navalla Sokoksen alakerrassa. Terveisin Toriapteekin väki.
3: Kesä kutsuu Kuopion kauppahalliin ja kauppatorille. Koe Suomen kaunein kauppahalli ja Kuopion torin vilkas tunnelma. Herkuttele tuoreilla mauilla ja löydä paikalliset tuotteet ja tuliaiset Kuopion sydämestä Muolimman navalta. Tutustu iilovekuopio.fi.
1: Kesä maistuu paremmalta ravintola Kreetassa. Tule nauttimaan kreikkalaisista herkuista, raikkaista salateista ja kylmistä juomista aivan Kuopion sydämessä. Ravintola Kreetta. Makumatka ilman lentolippua.
4: Lauantaina 23.5. kello 17.00. Väre-areenalla Veikkausliigaa. KuPS, FC Lahti. Ottelu isäntänä Kuopion Energia.
5: Savon aallot. Kuuntelijan toivebiisi.

0: Ne on kaksi ja polku. Savon Aaltojen kuuntelijatoive tunnilla. Oikein mukavaa lauantaista iltapäivää sulle tavoittelee saarelaisen Anssi. Kohta puoliin päästetään ääneen myöskin Hietamäen Jorma Rockornia ohjelman uusinnassa viime viikon sunnuntailta. Tänään lauantaina tulossa myöskin Jytää ja iskelmää kello 20 ja huomenna Olluvassa sitten kello 10 Hector ja Pop Eden toissa päivänä ja tuore Rockornia kuullaan sitten tuossa kolmen jälkeen huomenna ja huomisessa iltapäivässä myöskin tämän iltainen Jytää ja iskelmää uusintana. Tänään kuuntelijatoivetunnille voit lähettää oman toiveesi. Tälle päivää ei enää ennätä soittoon, mutta seuraava ohjelma kuullaan kahden viikon kuluttua lomastani johtuen. Ja toiveet tulevat perille sähköpostilla toimitus@savonaalot.fi. Taikkapa WhatsAppilla 0408328001. Muista hieman perustella toivettasi. Voit laittaa myöskin mukana onnitteluja ja terkkuja. Ja toiveet perille osoitteeseen toimitus@savonaalot.fi sekä WhatsAppilla numeroon.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Jos tuo edellä kuultu Mintun toive, ne on kakkosen polku, on klassikko, niin kyllä tämä seuraavakin on klassikko. Nimittäin Petteri toivoo Dingoa ja Levoton tuhkimo-kappaletta. Ja Petteri kirjoittaa, että tämä tulee kyllä laulettua mukana vieläkin ja silloin tällöin myöskin karaokessa.

Levoton tuhkimo ja Dingo. Sehän oli Petrin toive se. Sitten tullaan vähän lähemmäksi nykypäivää, kun kuunnellaan Tiinan toiveista Elli Nooraa, Bang Bang, Typerä sydän. Tässä mukana on myöskin Eetu. Tiina ei ole tätä toivettaan perustellut.

0: typerä sydän.
1: Bang bang, typerä sydän, näin Elli Norja. Siinä oli mukana myöskin Eetu ja se oli Tiinan toive. Näin on aika soittaa tämän viikon kuuntelijatoivetunnin viimeinen toive. Biisi ja George Ezra saa tämän tunnin päättää kappaleillaan Budapest. Sen jälkeen tosiaan on luvassa Rockornia-ohjelman uusinta viime viikon sunnuntailta ja seuraavaksi liittyy Hietamäen Jorma. Ja tätä seuraavaksi kuunneltavaa George Ezran Budapest-kappaletta on toivonut Kari. Ja Kari lähettää terveiset kaikille tien päällä olijoille. Tämän hän valitsee aina ajomatkoille. No, jospa sinä, Kari, nytkin olisit siellä tien päällä, tai varmasti tämä kappale hänelle toimii, vaikka hän tien päällä ei olisikaan. Kiitokset tämänkertaisesta kuuntelijatoivetuntiseurasta. Tavataan siis tämän ohjelman parissa seuraavan kerran 2 viikon kuluttua. Moi!

0: nyt sua rakastan.
1: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietamäki.
2: Taas mennään ja minäpä tiedän, toisin kuin J. Karjalainen laulussaan, mä meen, että mihin. Mä nimittäin meen tämän telineistä matkaan lähteneen Rockkornia musiikkiohjelman lähtöviivalta maaliviivalle saakka ja vähän sen yli. Karjalaisen Jukkahan toteaa omassa kyseisessä laulussaan, että taas mennään, en tiedä mihin, mutta mä meen. No joo. Sparks-yhtye aloittaa Rockkornia musiikit äitienpäivän jälki eli jatko eli rääpiäistunnelmissa kappaleellaan Never Turn Your Back on Mother Earth, mikä tarkoittaa suomeksi yhtä kuin, että älä koskaan käännä selkääsi äitimaalle.

Siinä kuultiin Sparksilta rockkorniaan avannut kieltämättä kaunis ballaadi The Turn Your Back on Mother Earth -yhtyeen vuonna 1974 julkaistulta Propaganda-nimiseltä LP-levyltä. Ja seuraavana vuonnahan tämän maailmanveljesten Rodin ja Russellin soitin kokoonpanon konsertoikin sitten ensimmäisen kerran myös Suomessa. Ja se oli kaiketi sitä Sparksin parhainta aikaa. Niin tai mistäpä sitä tietää. Sparks menestyi musiikkimarkkinoilla hyvin myös 90-luvulla ja julkaisee omintakeista musiikkiaan yhä edelleen. No tästä maailmanveljesten bändistä sitten Writers-veljesten eli The Writers Brothers -kokoonpanon vuoden 64 levyklassikkoon You've Lost That Loving Feeling. Tuosta veljekset nimestä huolimatta The Writers Brothers ei kuitenkaan ollut mikään oikea sisarusveljesten duo, vaan sen muodostivat tyystin eri perheissä kasvaneet Bill Medley ja Bobby Hatfield.

kertovat, että tämä You've Lost That Loving Feeling oli siinä 1900-luvun soitetuin kappale amerikkalaisilla radio- ja TV-kanavilla ja että se olisi saanut vuosien 64-99 välisenä aikanaan peräti 8 miljoonaa soittokertaa. No jos näin on, niin onnittelut vaan täältä Rockcornia ja musiikkiohjelmajuontajan pallilta, meikä minä Jorma Hietamäeltä. Kova saavutus. Erittäin kova saavutus. 60-luvulla Suomessa soineista levytyksistä ei ole muuten olemassa tarkkaa suosituimmuuslistausta, mutta sellaisia arvatenkin olivat ainakin Katri Helenan Puhelinlangat laulaa, Aikamiesten Iltatuulen viesti sekä Mauno Kuusiston Kertokaa sen hänelle, eikä Kari Kuuvan tango Pelarkooniakaan sovi unohtaa. Nyt ei soi mikään näistä mainituista, sillä vuorossa on 60-luvun historiallisten tapahtumien kertaus, jollainen sisältyy vanha isäntäyhtyeen levittämään kappaleeseen 60-luvun kauansoiva blues.

Tuohon tapaan 60-luvun keskeisiä tapahtumia kuultiin vanhan isäntäyhtyeen vuonna 1979 levyttämässä 60-luvun kauan soivassa bluesissa, mikä on käännöskappale Al Stewartin tekemästä jutusta Post World War II Blues. Suomenkieliset sanat olivat Heikki Hector Harman Kynän jälkeä. Kappalehan muuten lähti sanoilla, mä sodan jälkeen synnyin vuonna 1946, joten esiintykööt seuraavaksi eräs vuonna 1946 syntynyt laulajatar suuruus. Hän on Cher, jonka tarkka syntymäajankohta on vuoden 1946 20. päivän toukokuuta. Cher esittää 80-vuotiaana nyt 80-luvun pop-levytyksensä If I Could Turn Back Time, johon voisi kuvitella sijoittuvan sellaisen ajatuksen, että kumpa menneen ajan saisi takaisin, vaan kun ei, niin ei.

0: Halpahallissa on hintapommipäivät. Grandioosa pizzat 4 kappaletta kympillä. Erävalio ja Atria-tuotteita euron kappale. Halpahalli.fi.
1: Kapapatsosta terve.
2: No tervepä terve. Onko ne lääkäpiässä yllättämään?
1: Kyllähän tuota näyttää olevan liikkeellä.
2: No eipä hättee. Meiltä saisi reilua meksikolaista ruokaa Panchovillan tapaan.
1: Missäspä meitä taas olikaan?
2: No Kuopiossa Puijon kadulla ja Matkuksessa sekä Varkaudessa ihan keskustassa.
1: Tervetuloa syömään.
3: Onko sinulla kysymyksiä puutarhan hoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savonaalot. Elämäsi kuuluu täällä.
4: Kesä maistuu paremmalta ravintola Kreetassa. Tule nauttimaan kreikkalaisista herkuista, raikkaista salateista ja kylmistä juomista aivan Kuopion sydämessä. Ravintola Kreetta. Makumatka ilman lentolippua.
5: Rockkornia. Levyjä lahkeesta toiseen. Sovituksesta vastaa Jorma Hietamäki.
6: Kunpa voisin aikaa kääntää taaksepäin, haaveilin toukokuun 20. päivän vuonna 1946 syntynyt Cher, joka oli laskujeni mukaan 10-vuotias sinä vuonna 1956, jolloin tuli rockia. Siitä on kuulema ikuisuus, kuten Muska laulaa Jussi Raittisen sanoittamassa levytyksessään Krokotiilirock.

Ja tämähän oli tietysti Krokotili Rock, jonka Muska itse on haastatteluissa maininnut hänen rakkaimmaksi levytyksekseen hänen omasta tuotannostaan. Ja kyseessähän on käännösversio Elton Johnin loppuvuodesta 1972 julkaisemasta Crocodile Rockista, jonka Muska levytti heti miten seuraavana vuonna suomeksi tuohon kuultuun tyyliin. Ja nykyään sekä Muskan että Elton Johnin versiot kuulostavat mielestäni enemmän tai vähemmän lasten lauluilta ja olisin valmis jopa valitsemaan tuon määreen enemmän. Jaahas, vaan mitähän se Elton John nykyään puuhaa? No ehkä hän on siemaisut pianon soittotuokion jälkeen päivä sumpit tai sitten ei. Ja jos ei mennä tuohon noin tiukkaan arvailutarkkuuteen, niin pari vuotta sitten hän duetoi yhdysvaltalaisen Brandi Carlilen kanssa useita kappaleita albumille Who Believes in Angels, jolta soittoonhan valikoituu nyt tuon pitkäsoiton nimibiisi.

Se oli duettojuttu nimeltä Who Believes in Angels, jonka duetoivat vuonna 1947 syntynyt Elton John sekä kesäkuun ensimmäisenä päivänä vuonna 1981 kohdusta ulos putkahtanut Brandi Carlile. Muuten siinä samana päivänä, siis kesäkuun ensimmäisenä vuonna 1981, jolloin Brandi Carlile syntyi, Dire Straits-yhtyekuuluisuus oli majoittuneena Suomessa. Heillä oli takanaan toukokuun viimeisen päivän UKK-hallin ensikonsertti Helsingissä ja edessään kesäkuun ensimmäisen päivän toinen esiintymisrupeama. Ja kuultiinhan siellä tämäkin Dire Straits-biisi, siis tämä Tunnel of Love.

Ja tämähän oli kesän koettaessa vuonna 1981 Suomessa ensi konsertoinut Dire Straits-kappaleillaan Tunnel of Love. Otetaanpa Suomessa konsertoineiden pakasta seuraavaksi nimi Jimmy, sukunimeltään Hendrix. Hän päätyi ainoaksi jääneellä esitymismatkallaan Suomeen 22. päivä toukokuuta vuonna 1967. Konsertti oli paikalla oleville aikalaisille heidän kertomansa mukaan järisyttävä kokemus ja luultavasti setissä ollut ballaadi The Wind Cries Mary, sekin aiheutti tunteen väristyksiä.

wisdom and whispers, no, this will be the last.

0: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Bam! Uusi Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
2: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
3: Halpahallissa on hintapommipäivät. Fazer Crunchy patukat euron kappale. Serla paperit yhteishintaan 19,95. Halpahalli.fi.
4: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
5: Tässä meneillään olevassa Rockkornia musiikkiohjelmassa kuultiin Jimi Hendrixia ja hänen Experience-bändiään The Wind Cries Mary-kappaleen koko pituudelta, ja ne onnekkaat suomalaiset, jotka päätyivät toukokuun 22. päivä vuonna 1967 Helsingin kulttuuritalolle, pääsivät kuulemaan kyseisen biisin Henkan soittamana ihan livenä. Minä en ollut paikalla, eikö syy ollut edes se, etteikö äiti ja isä olisi päästäneet, vaan ihan muu. No, potalla en sentään samaan aikaan ollut. Enää noihin aikoihin. No, 10 vuotta myöhemmin, vuonna 1977, lappeenrantalainen Jimmy Sumeen esiintyi, soitti samaisella kulttuuritalolla Jimi Hendrixin musaa rock-yhtiöiden silloisissa SM-kisoissa ja nappasi kisan voiton. 80-luvun alussa tämä Jimmy Sumeen päätyi englantilaisen Classic Nouveau-synan futupop-yhtyeen riveihin muutamaksi vuodeksi ja on yksi seuraavaksi kuultavan Classic Nouveau-biisin tekijöistä ja soittajista. Biisi kantaa nimeä All Around the World.

Siinä oli soittoja kaiken kaikkiaan musiikkiasialla brittibändi Classic Nouveau kitaristinaan supikakkois suomalainen Jimmy Sumeen. Ja tuossa kuultiin bändin vuonna 1983 julkaiseman Secret-albumin avausraita All Around the World. Tuon kyseisen vuoden, 83 vuoden kirjaimellisesti toisena päivänä, siis toinen päivä tammikuuta, yöyhtyö aloitti levytysuransa äänittämällä ensisinglensä Likaiset legendat numero 1, ja lopputuloshan se on tämän sorttinen.

Kyllä ne siellä Porissa vaan osasivat ottaa Suomirock-tilan haltuun 80-luvun alussa. Ensin tuli Yö, sitten tuli Dingo ja sitten tuli Mamba, eikä siinä suinkaan läheskään kaikki. Mutta tämän Rockkornian lähetysjakso, tämä lähestyy hyvä vauhtia maaliviivaa ja on jo loppu suoralla, rullaten kevyesti, mutta maltilla. Viestinkapulan vie maaliin tämänkertaisesta musakanttijoukkuesta vuoden 1988 Eurovisu-voittaja Celine Dion, joka on julkaissut monien vuosien jälkeen uutta musiikkia Danzoa-nimisen sävelmän verran. Onnea ja terveyttä toivotan niin Celine Dionille kuin kaikille kuulijoille.

Kuultiinpa Rockkornien ohjelmassa tänään hyviä kappaleita. Siis tässäkin jaksossa äänitin ihan kaikki nämä kasetille.

0: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskusfokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
1: Kapapatsosta terve.
2: No tervepä terve. Onko ne lääkäpiässä yllättämään?
1: Kyllähän tuota näyttää olevan liikkeellä.
2: No eipä hättee. Meiltä saisi reilua meksikolaista ruokaa Pantsovillan tapaan.
1: Missäspä meitä taas olikaan?
2: No Kuopiossa Puijon kadulla ja Matkuksessa sekä Varkaudessa ihan keskustassa.
1: Tervetuloa syömään.
3: Halpahallissa on hintapommipäivät. Puutarhamulta 4 säkkiä, 10,99. Bestway trampoliini, 199 euroa. Halpahalli.fi.
4: Alkukesän tervehdys Toriapteekista. Aurinkovoiteet ja kaiken muunkin kesään tarvittavan saat meiltä.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Lauantaina 23.5. kello 17.00. Väre-areenalla Veikkausliigaa. KuPS, FC Lahti. Ottelu isäntänä Kuopion Energia.
1: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
4: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
5: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
6: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
5: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
7: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
5: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
8: Kesä kutsuu Kuopion kauppahalliin ja kauppatorille. Koe Suomen kaunein kauppahalli ja Kuopion torin vilkas tunnelma. Herkuttele tuoreilla mauilla ja löydä paikalliset tuotteet ja tuliaiset Kuopion sydämestä, Muolimman navalta. Tutustu ilovekuopio.fi.
9: Savon aallot. Paikallisten puolella.

enemmän kuin sua. Lueskella vällyn alla, kun sade rummuttelee ikkunaa, irrallaan ja maailmaa.

0: Halpahallissa on hintapommipäivät. Monia matkalaukku -30%. Sloggi Pure Comfort naisten alushousut. 2 pakettia 10€. Halpahalli.fi.
1: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media -ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesaa. Savon aallot.
4: Musiikkia, joka yllättää.

0: paikallisten puolella.
1: Ne viestit, jotka sulle kirjoitin, niin monta kertaa, mutta panikoin ja poistin.

0: Mitäs hyvää tänään lisätään?
1: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeks vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
0: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
1: Entäs se kahvi?
0: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
1: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
2: Halpahallissa on hintapommipäivät. Grandioosa pizzat 4 kappaletta kympillä. Erävalio ja Atria tuotteita euron kappale. Halpahalli.fi.
3: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Okei, okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
1: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
2: Halpahallissa on hintapommipäivät. Fazer Crunchy patukat euron kappale. Serla paperit yhteishintaan 19,95. Halpahalli.fi.
3: Savon aallot. Paikallisten puolella.

George, Paul ja John. Unohtuu, mikä bändi tää nyt on, tää englantilainen bändi, niin George, Paul, John. Mikä se bändi oli? Englannista. Nyt unohtu meiltä kahdelta ihmiseltä pois piästä. Kiitos teille oikein paljon.

Mikä se bändi oli Englannista? Nyt unohtu kahdelta ihmiseltä pois piästä. Kiitti teille oikein paljon. No sehän oli tietysti Beatles, joka oli tämä englantilainen yhtye, mutta äsken levysoittimella ei suinkaan ollut Beatles, vaan kyllä siinä oli Eddie and the Lightnings, En voi ostaa rakkauttasi, eli Can't Buy Me Love, suomennos. Beatlesin Hard Day's Night-albumilla oli aikoinaan tämä kappale vuonna 1964. Ja samalla haluan nyt toivottaa teidät tervetulleeksi levyiltamaan, joka tunnetaan kaikkialla Marokkoa ja Gibraltaria ja Amsterdamia ja miksipä ei vaikka New Yorkia myöten. Kaduilla kuiskitaan siellä Harlemissa, kun ihmiset käyskentelee, että oletko kuunnellut Jytää ja Iskelmää -nimistä ohjelmaa, se on aivan mahtava. Ja kylläpäs se Arttu siellä kappaleita soittaa. Eli minä, Arttu Seppänen, tervetuloa kuulolle. Aloitimme tosiaan Beatles-käännöksellä. Lupaan kyllä joskus vielä tehdä ihan kokonaan oman ohjelman Beatles-käännöksille, mutta se nyt ei ole kuitenkaan tämä ilta, vaan kuuntelemme myös muutakin musiikkia. Mukavaa, kun olet tullut jälleen tälle ihanalle retkelle halki Iskelmän erikoisen historian.

Ja kyllä muuten svengaa. Siinä oli Priitta Koivonen ja kappale tietysti Käy tanssimaan. Toisin sanoen olemme aloittaneet hyvin 60-lukulaisissa tunnelmissa tämänkertaisen Jytä ja iskelmää lähetyksen. Ja sanoisinpa, että ehkä hetken vielä siellä 60-luvulla myös pysytään, kun laitetaan seuraavaksi vähän tällaista, voisiko sanoa, rautalanka twist-musiikkia soimaan. Se kuulostaa tältä.

Kotimainen rautalankaklassikko Ronnie and the Loafers, Se jokin sinulla on, vuodelta 1964. Laulajana tässä oli tosiaan Aatos Bolström, joka käytti taiteilijan nimeä Ronnie. Ilmeisesti Aatos and the Loafers ei olisi ehkä ollut sitten ihan yhtä myyvä nimi. Mene ja tiedä. Go and know. Ajattelin, että vastaan erääseen kuuntelijapalautteeseen seuraavalla kappaleella. Joku varmaan saattaa muistaa, ainakin jos on tarkkakorvaisesti kuunnellut näitä Jytä ja Iskelmää -lähetyksiä joka viikko, niin kuin kunnon Jytä ja Iskelmää -uskovaisen kuuluu tietysti. Kaikkihan me olemme sellaisia. Kukaan ei jättäisi ohjelmaa koskaan välistä, vai mitä? Ei sillä, että näitä olisi pakko kuunnella, mutta jos et kuuntele joka viikko tätä ohjelmaa, niin minä hyppään kaivoon. Eräs kuuntelija laittoi viestiä, että kun tätä kappaletta, jonka soitin tuossa aikoinaan lähetyksessä, sitä ei löydy netistä ollenkaan, että voisiko sitä saada kuulla uudestaan, ja eihän mikään maailmassa estä soittamasta radiossa samoja kappaleita yhä uudestaan ja uudestaan. Joku voisi jopa itse asiassa väittää, että se on koko radion idea, ainakin joissakin piireissä. Samat kappaleet toistuvat yhä uudestaan, yhä uudestaan ja yhä uudestaan ja yhä uudestaan. Ja sinusta tuntuu, kuin olisit kuullut sen kaiken jo kerran, jo kerran, jo kerran, jo kerran. Mutta mennään seuraavalla kappaleella vuoteen 1962. Toiveuusintana meille laulaa Lasse Nupponen Twist -opetuskappaleen. Hän on Mr. Twist.

0: stanssia. Tuo Mr. Twist, niin, niin Mr. Twist. Kelpaisiko tango?
1: Ei!
0: Entä vanha foxtrot?
1: Ei!
0: Kuinka sitten sopisi nyt twist?
1: Jee!
0: Hyvä on, siis kaikki mukaan. Kus tanssi valloittaa jo maailmaa, se on niin paljon muita hauskempaa. Niin rytmikästä mukaan vetävää, niin vapaata ja täynnä elämää. Sen teille opettaa nyt Mr. Twist.

0: ja hän on paras tanssija.
1: Pystyn suorastaan kuulemaan tänne studioon, miten siellä hankaatte lattiaa radiovastaanottimen ääressä. Toivottavasti siellä kaikki yltyivät twistaamaan. Se oli tosiaan Lasse Nupponen, hän on Mr. Twist. Ja seuraavana levylautasella haluaisin kertoa ennen tätä kappaletta, että kävin Kouvolassa tuossa. Mitäs siitä nyt on? Pari viikkoa. No, ei sillä nyt niin ole väliä, milloin se tapahtui, mutta kävin siellä tällaisella arkkitehtuurikävelyllä, jonka järjestin itse itselleni. Olin Kouvolassa keikkareissulla ja kävin katsomassa muun muassa tätä Kouvolan keskuskirkkoa. Se on erittäin kiinnostava kirkko, jos tykkää tällaisesta vähän erikoisemmasta kirkkoarkkitehtuurista. Kuten vaikka itse tykkään, täytyy myöntää. Esimerkiksi Kuopiossa Alavan kirkko, hieno betonimöhkäle. Tykkään todella paljon, mutta tämä Kouvolan keskuskirkko, niin sehän muistuttaa jonkinlaista vartiotornia enemmän kuin ehkä kirkkoa näin niin kuin ulkoa päin. Tiedätte, mistä puhun, jos olette sen nähneet tai voitte vaikka googlata kuvan siitä, jos haluatte. Mutta sitten sieltä palatessa kävelin sitä keskustan halki ja sitten huomasin siinä kapakan, jonka nimi oli Speden saluuna, ja ajattelin, että no käynpä ihan huvikseen katsomassa, että olin joskus kuullut, että tosiaan tämmöinenkin paikka on olemassa, ja kävin huvikseen sisällä kattelemassa sitten, niin siinä oli semmosia satulatuoleja siinä tiskillä, ja en siis tarkoita nyt semmosia, mitä niinku toimistoissa on, vaan ihan siis niinku baarijakkaroita, jotka imitoi hevosen satulaa. Olin, että olen elänyt tässä maailmassa nyt sellaiset noin 37 vuotta, ja on se hienoa, että tässä elämässä saa kokea ja nähdä kaikenlaista.
2: Vain nuo kaksi kättä vahvaa ja tahto armoton, muuta miehellä ei silloin ollutkaan. Huokka suosta iski vähitellen viljavainion, pian pelto kasvoi ensi satoaan. Tahto rautainen vielä piharmaan kallion, siinä katajaisen kansan malli on. Vaikka takatalven hallasen ensi viljan vei, alla pohjan tähden lannistut

vain noussut on. Poika perinnöksi pelkän sai tahdon isältä.

0: Kuuntelet korppikotkien ja julkisivumaalareiden suosikkiohjelmaa. Sen nimi on Jytä ja iskelmää ja studiossa on Arttu Seppänen. Siinä äsken levylautasella pyöri tosiaan Danny 7x7 Speden elokuvasta Noin seitsemän veljestä. Ja sitä ennen tosiaan kerroin käyneeni Kouvolassa Speden saluunassa ja sen innoittamana, mikä hieno visiitti se olikaan, se kesti ainakin pari minuuttia, niin halusin soittaa tämän Danny-kappaleen, ja mehän Jytä ja iskelmässä puhutaan aina Danny-musiikista, isolla D:llä. Tästä seuraavasta artistista voisi puhua isolla J:llä, nimittäin levylautasella on Jarno Sarjanen, ja minä aion nyt soittaa tällaisen Jarno Sarjasen työläistrilogian, eli kokonaiset kolme eri kappaletta Jarno Sarjasta. Hän on tosiaan kotimaisen countryn edelläkävijä, voisi sanoa. Tuskin kukaan muu teki kokonaista country-albumia ennen Jarno Sarjasta tuossa 60-70-luvun taitteessa. Ja hän teki aika monia hienoja country-levyjä ja levytyksiä. Niitä on tässäkin ohjelmassa aiemmin kuultu ja tullaan kuulemaan varmasti jatkossakin. Countryssahan traagiset kohtalot löytää aina sopivan muotonsa. Ja mielestäni näissä Jarno Sarjasen työläistarinoissa on aika paljon kaikenlaista hienoa. Nyt kuunnellaan tosiaan kolme henkilökohtaista valintaa Jarno Sarjasen tuotannosta.
1: Olen taksikuski, tosin renki vain, ja pyörii toisen rahat aina mittarissain. Mutta uskon mä uuteen, vaikka 6-6 joudun sahaamaan mä tätä reissuain. Olen nähnyt mä monta hommaa uskomatonta, olen moninkin elämää elänyt. On missä jo mennyt, on johtajan kännyt, monta hikistä markkaa tupan.

0: Mulle joskus on tarjottu puukolla selkää, mutta turha on luulla, että mä pelkään. Niin paljon on suhannut välillä turhaan, et valmis ois ollut tässä vaikkapa murhaa. On ottanut kännisten höpinät päähän, on jutunut koslani lumeen ja jäähän. Ja moni on koittanut kellolla maksaa, kun taskussa ollut ei mittarin taksa.
1: Mä teen keikkaa, kun toiset seikkaa. Mä oon teidän supermies.

Olen kantanut ukkoja vaimojen syliin, olen heitellyt akkoja vieraisiin kyliin, olen kuunnellut herjoja hullujen suusta ja hakenut kissoja naapurin puusta. Joskus on tullut kyllä

Kilotytön homma on vähän kuin taksikuski. Otetaan poka päälle, viedään perille, rahastetaan ja autetaan ulos. Olen tässä matkoilla maailman varjoissa tavannut joskus kilotytön.

Tyttö siinä heitteli bretonkia ketoon. Minä poika punastelin, pelkäsin ehkä. Mitä tästä tulee? Mikä on tulos? Vaikka olen pyörinyt pitkin ja poikin, ensi kerran kohtasin ilotytön.

0: Oode ja työnväelle monenlaisissa ammateissa. Siinä tosiaan Jarno Sarjanen lauloi ensin kappaleen Taksikuski ja sen jälkeen Ilotyttö, jossa hän vertasi Ilotytön ammattia myös taksikuskiin. Yhtä kaikki Jarno Sarjaselta löytyy ymmärrystä ammatista ammattiin. Hän oli ehdottomasti tällainen työväen tulkki, rauha Jarno Sarjasen sielulle. Mutta kuten monet kuulijat saattavat miettiä, että eikö se ollut puhe trilogiasta, siinä oli vasta kaksi kappaletta, niin totta tosiaan on nimittäin jäljellä vielä yksi Jarno Sarjasen työläiskappale, ja sehän kuulostaa tältä.
1: Hevonen on musta kuin syksynen yö. Tallissa kuivia kauroja syö. Lopeta jo perskele, nythän on yö. Lopeta jo rouskutusta, ikka sun

Se oli Jarno Sarjasen kappale Tallirenki. Jos itse valitsisin yhden ehdottoman suosikin Jarno Sarjasen tuotannosta, niin kyllä se olisi tämä Tallirenki. Täytyy myöntää, että Jarno Sarjasta saisi soida mun puolesta radioissa vähän enemmänkin, että vinkkiä vaan muillekin kanaville ja ohjelmatuottajille ja muille, että ottakaa meikästä mallia. No joo, vitsi. Ei, mutta kannattaa silti soittaa Jarno Sarjasta. Mutta täytyy myöntää, että radioaalloilla se on yllättävän yksipuolista se musiikki, mitä näinä päivinä kuulee. Senkin takia on ilo tehdä tätä Jytä ja Iskelmää -ohjelmaa. Esimerkiksi instrumentaalimusiikkia ei ihan hirveästi radioaalloilla kuule popmusiikin ohjelmissa. Mutta eiköhän laiteta sellaista soimaan.

0: siinä vähän Finnish Whistler-teemaa laitettiin uuteen muotoon tamperelaisen Amuri-yhtyeen toimesta. Kappaleen nimi oli Pata Kakkonen. Tietysti muistatte tämän legendaarisen kokkausohjelman ja sen tunnusmusiikin. Mainio yhtyeen muuten tämä Amuri. Suosittelen joskus menemään vaikka livenä katsomaan. Aivan mainio poppoa tamperelaiset, voisiko sanoa, monissa liemissä keitetyt muusikot, jotka soittaa monissa muissakin tamperelaisissa yhtyeissä, niin musisoivat siinä. Mutta tämä on Jytä ja Iskelmää, ja minä olen Arttu Seppänen, mikäli joku sen on vielä ehtinyt unohtaa tässä vaiheessa, toivottavasti ei. Mutta ohjelmassa mennään seuraavaksi eteenpäin vähän tämmöisellä, voisiko sanoa, veikeällä levytyksellä. Tämäkin eräänlainen ajankuva, tämä intro.
1: Hyvät kuulijat, tervehdin teitä samuraitten kielellä. Konnichiwa, hyvää päivää. Samurai tarkoittaa suomeksi hän, joka palvelee, kestävä ja luotettava. Datsunin ylpeä vertauskuva. Samurait, Japanin melskeisenä keskiaikana syntynyt sotilasluokka, jonka moraaliopin ydin, miehen kunnia, tänäänkin on Japanissa kasvatuksen kiinnekohta. Joka vuosi, toukokuun 5. päivänä, viettää japanilainen perhe Tangonoseku-juhlaa. Haariskoihin puetut samurainuket asetetaan kodin kunniapaikalle, ja nuorukaisille toistetaan samuraitten vuosituhannen takaiset ohjeet pojalleen. Tottele, ei rangaistuksen pelosta, vaan oman kunniasi tähden.

Ja sehän oli tietenkin Armi Aavikko, mahtava suomi-disco-artisti. Iltaloma oli tämä kappale, eli käännös kappaleesta Japanese Boy. Ja mä oon aiemminkin puhunut näissä Jytä ja Iskelmää lähetyksissä mainoslevytyksistä, jotka on musta aivan mahtavia, niin siinä pohjalle soitin vähän vanhaa Datsunin automainosta jostain 60-luvulta, jossa puhuttiin lähinnä kyllä samurai-kulttuurista. Upeeta, että tollasiakin mainoksia on joskus tehty ja ne on painettu levylle saakka. Olin yhdessä tutussa levykaupassa tässä taannoin, on siitä varmaan vuosi pari aikaa ja ostin taas semmoisen nipun kotimaisia singlejä tutulta kauppialta, joka on ihanan nyrpeä ja ei hymyile koskaan. Eli juuri sellainen levykauppias, josta minä tykkään. Ja siinä sitten tinkasin paketista aika mukavasti pois ja hän pyöritteli siinä silmiään ja yritti peitellä hymyä, jota ei koskaan hymyile. Ja sitten minä sanoin vielä, että ja sitten minä haluan kaupan päälle vielä tämän Datsun-levyn ja otin sen siitä ja heitin sen siihen pinon päälle. Ja sitten hän mulkaisi minua ja sanoi, että näin me tehdään. Ja niin me tehtiin. Ja näin levystössä on sitten tuollainen Datsun-levykin. Mutta tosiaan Iltalomastahan tuossa laulettiin ja sehän liittyy armeijaan. Ja Suomi-diskossa armeija on kyllä käsitelty esimerkiksi tässä seuraavassa kappaleessa.

Siinä tosiaan Meiju Suvas lauloi Status Quo -yhtyeen kappale You're in the Army Now suomeksi Kun lähdet armeijaan. Tämä on herättänyt kyllä hilpeyttä jytä- ja iskelmäklubeilla ihan tuolta klubin perustamisesta saakka, ja on se kyllä aika mainio. En ole itse asiassa pitkään aikaan itsekään kuunnellut, mutta totta kai kun Armin iltaloman laittaa soimaan, niin kyllähän siihen teospariksi eikä mikään muu paremmin kuin tämä Meijun Kun lähdet armeijaan. 80-luvulta on myös peräisin tämä seuraava harvoin kuultu kappale.

0: Siinä kuulimme oman aikansa tyttöbändiä eli Bella Borista. Kappaleen nimi oli Odotus. Mielestäni yksi yhtyeen parhaimpia, eikä vähiten sen vuoksi, että siellä mainitaan muun muassa Dostojevski ja Frank Sinatra ja XTC, mainioita taideasioita kaikki. Mikäli kuuntelit viime viikon lähetyksen, niin saatat muistaa lähetyksen loppupuolelta minnesotalaisen Amerikan suomalaisen Bobby Aron. Jostain syystä mulle tuli tänäänkin sellainen olo, että tähän lähetyksen loppupuolelle, niin eiköhän laiteta taas yksi kappale Bobby Aroa meitä ilahduttamaan. Koska miksipäs ei? Väittäisin, että ei Bobby Arokaan ihan kauheasti ole suomalaisilla radioaalloilla viihtynyt. Mutta nytpä viihtyy.
1: Okay, let's have this record on your machine now.

Jos liiaksi matkalla kiristävyn, niin poikkean taas taloon. Siellä laulan taas laulun ja tanssin kuin metsien huminassa soi.

Poika hoi. Se oli tosiaan Bobby Aro ja Kulkurin valssi, omintakeinen versio tästä klassikkokappaleesta ja aiheesta by Bobby Aro. No joo, olemme taas saapuneet siihen pisteeseen, että tämänkertainen Jytä ja Iskelmää lähetys on yhtä kappaletta vaille päätöksessä. Ja te kaikki tiedätte, mitä se tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että te voitte alkaa vaikka keittämään perunoita ja tai pelaamaan twisteriä, tai ajamaan nurmikkoa, ja sen jälkeen keittää perunoita. Mutta minä ainakin lähden nyt tästä radiostudiosta tämän seuraavan kappaleen jälkeen pois, ja viimeisenä kappaleena tietenkin kuullaan Muskan kirjoita postikorttiin. Tämä on ollut Jytä ja Iskelmää, minä olen Arttu Seppänen, kiitoksia seurasta, ja kuullaan taas ensi viikolla, niin kuin entisaikojen viikingit kuulivat toisiaan laivalta toiselle, tai jotain. Kiitoksia. Hei hei!

Savon aallot. Paikallisten puolella.

Savon aallot. Paikallisten puolella. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää. Dance. Yes. Next. Dance.

0: baby. You're driving me crazy. Couldn't it reach and rip all the fire?
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

what you want.